0: på Reddit Kuldala Tal Sameradio. Alget Odda Sikkon Rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar vill se en fortsatt utredning om jakt- och fiskeupplåtelserna på samebyarnas marker.
1: För att, och jag ser att det är en fråga som har blivit mycket infekterad. Och här tror jag att det är olyckligt att pressa igenom någonting så att säga, för den egna parten bara, utan vi måste få ner konfliktnivåerna.
0: I den numera nedlagda renmarkskommittén ställde sig Vänsterpartiet bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt ska få tillbaka rätten från staten om att upplåta småviltsjakten och fisket på sina egna marker. I Sameradions partiledarintervju förordar nu Dadgostar en fortsatt utredning om hur den infekterade frågan ska lösas.
2: På vilket sätt tror du att den nya utredningen kan minska konflikterna?
1: Det är att reda ut det juridiska läget och hur det ska balanseras då i förhållande till HD-domen och om det, vi behöver titta på vilken typ av lagändringar kanske vi behöver genomföra.
2: Så du kan inte svara på om staten eller samebyarna ska upplåta jakt och fiske?
1: Jag inser att det är stora konfliktnivåer, det är olika parter som vill åt olika håll. Och vi skulle, tror jag, för att få ner konfliktnivåerna komma till ett samförstånd mellan partierna.
0: Aron Bergdahl och Jörgen Heikki, Samradion.
3: Jag är osäker på om hon har någon linje överhuvudtaget.
4: Det säger statsvetaren Ragnhild Nilsson i säsongspremiären av Sameradiopodden Utblick Sápmi. Detta efter Sameradions partiledarutfrågning med Liberalernas Simona Mohamsson.
3: Det kändes ibland inte riktigt som att hon visste vad hon pratade om. Det är en blandning mellan riksintressen och jakt och gruvor och klimat och säkerhetsläge.
4: I den nedlagda renmarkskommittén ställde Liberalerna sig bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt ska upplåta jakten och fisket på sina marker. Och det här beskedet gav Mohamsson i utfrågningen.
2: Ska det vara samebyarna eller är det staten?
5: Men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu, särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler, där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater, och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
4: Att Mohamsson inte gav klara besked om vem som ska upplåta småviltsjakt och fiske, det förbryllar även statsvetaren Simon Matti.
6: Jag tyckte att hon var väldigt snabb på att skjuta de frågorna åt sidan och istället prata riksintresse. Och jag menar, hon ville ju egentligen inte ta i jakt- och fiskerättighetsfrågan överhuvudtaget, som jag uppfattade.
4: Lyssna på senaste avsnittet av Utblick Sápmi av Jörgen Heikki i appen Sveriges Radio och reporter Aron Bergdahl. Och jag heter Merete Kuhmanen, Sameradion.
7: Det norska fotbollslaget Bodø Glimt har valt att ge bort lulesamisk tutsi, eller slöjd, till de klubbar laget möter i Europaspelet. Det rapporterar tidningen Nordsalten Avis. Gåvorna tillverkas av slöjdaren Janne Vindjonsen från Drag. Enligt Bodø Glimts klubbdirektör Frode Thomasen ville klubben hitta gåvor som speglar stolthet och Nordnorges kulturarv. Hantverket har djupa historiska och kulturella rötter. Det ger oss en särskild stolthet när vi reser runt i Europa och möter andra klubbar, säger Thomasen till tidningen. Ristin Anna Vasara, Sameradion.
8: Gaune Samiradioven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas Alkoa Sairosna. Det Samien i Gultel Urmas Särinje Samiradiovistja. Vuelmas Alkoa Sairosna Sveriges Radioapsne. Det sök dle samien. Ge gultel samieradioven särnje.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.
9: Det kallar tjäder, spitsar resten.
10: Hej, Sverige!
9: Härmed förklarar jag 1993 års sameting

0: Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Anser du att den principen bör gälla även för andra samebyar?
1: Jag tycker i grunden att det är någonting som behöver utredas närmare. Vi hade ju en renmarksutredning som satt med frågorna för att reda ut vad är urminnes hävd, vad innebär det här generellt för upplåtelse av makt och fiske. Därför att jag inser ju också att det finns flera parter här. Det finns de som inte är med i samebyarna och som vill ägna sig åt jakt och fiske även på dessa marker. Och så finns det de som då HD talade om urminnes hävd och liksom relationen till ILO-konventionen. Så att för att, och jag ser att det är en fråga som har blivit mycket infekterad. Och här tror jag att det är olyckligt att pressa igenom någonting för den egna parten bara, utan vi måste få ner konfliktnivåerna. Och därför får vi nu titta på den här nya utredningen för att alla partier helst ska komma överens om någonting som fungerar för alla parter.
0: På vilket sätt tror du att den här nya utredningen kan minska konflikterna?
1: Det är att reda ut det juridiska läget och hur det ska balanseras då i förhållande till HD-domen och om det, vi behöver titta på vilken typ av lagändringar kanske vi behöver genomföra för att helst alla ska bli nöjda, alla parter i det här.
0: Så du kan inte svara på om staten eller samebyarna ska upplåta jakt och fiske?
1: Jag inser att det är stora konfliktnivåer, det är olika parter som vill åt olika håll. Och vi skulle, tror jag, för att få ner konfliktnivåerna komma till ett samförstånd mellan partierna. Det här är en så pass viktig fråga att vi skulle behöva i lugn och ro reda ut det och titta på vad kan vi göra så att alla parter känner att de har blivit hörda och rättvist behandlade.
0: Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna menar att rennäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar i samhället. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
1: Vi har ju flera riksintressen. Så att något är ett riksintresse, det är inte säkert att det är svaret på alla frågor, så att säga, utan det blir ju ändå en balans mot många andra intressen. Det märker vi också med rennäringen. Generellt skulle jag säga, det är ju självklart viktigt att vi respekterar urfolkens rättigheter, att rennäringen fortsatt är en livskraftig näring och att vi bevarar den också av historiska och kulturella skäl. Men det kommer att vägas mot andra intressen och det görs det ju hela tiden. Så jag skulle säga att det är liksom inte här frågan avgörs, utan det viktiga är att när det uppstår andra typer av intressen, gruvor och exploatering till exempel, så behöver man hitta bra sätt att leva i samma existens.
0: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Är det här ett problem enligt dig?
1: Det är svårt att säga det generellt, utan vid varje enskilt tillfälle måste man titta på. Så här, väger det tillräckligt tungt att just den här gruvan ska få finnas eller exploatera just här? Är det tillräckligt lönt? Så att säga, går det att argumentera för att det då sker ett ingrepp? Så att det måste alltid ske en bedömning i varje fall.
0: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vilken är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
1: Här vill vi ju satsa mycket mer pengar och resurser än vad Sverigedemokraterna och regeringen har gjort för att den samiska kulturen, språket, sedvänjorna är kvar. Samerna är ju det är urfolk som finns i Europa och det är viktigt att vi bevarar både språk och kultur.
0: Hur mycket pengar är det som?
1: Det är flera miljoner mer. 300 miljoner till minoritets verksamhet då, som vi har lagt i vår alternativa budget. Men under en mandatperiod kan det ju bli särskilda satsningar som vi gör. Men det är klart att det är ett problem att man inte alltid kan få sitt hemspråk till exempel. Eller att vi saknar resurser i olika kommuner. Och där behöver vi se till att du får dina rättigheter.
0: Tack så mycket, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.
1: Tack.
0: Imorgon är det dags för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Jag heter Aron Bergdahl.

0: Liehitte är ju på finska betyder det att någon som liehitte eller någon som försöker förföra eller locka. Jag har väl förföra den här platsen i drygt 70 år nu och jag sitter här. Jag längtar inte någonstans.
1: För många är mat så mycket mer än bara näring. Den bär på minnen, berättelser och en stark känsla av tillhörighet. I Så här gör jag möter vi personer med rötter i den samiska kulturen. Matkreatörer, kunskapsbärare och berättare som med smaker, råvaror och traditioner förmedlar vidare sin kunskap. Och kanske skapar något helt nytt på vägen.
0: De pratar samiska och farfar pratade också samiska och finska. Han kunde ingen svenska fast han var svensk medborgare. Så att, men sen har vi med pappas generation då har samiskan försvunnit för det fanns som ingen att prata med här. Mm. Så att det blev finska mest och svenska. Men sen var det ju roligt när det kom. Efter pappas slut så fick vi en ny renskötare uppe från Sopper och som pratade samiska. Så att farfar var väldigt förtjust när han fick prata med dem. Mm.
1: Det puttrar svagt från spisen när vi slår oss ner vid Per Hovas köksbord i Liehittie i Tornedalen. Utanför ligger sjön stilla. Han berättar om en barndom fylld av minnen, smaker och kunskap. Ett arv han brinner för att dela vidare.
0: När mina barnbarn har fyllt 5 år, då får man en kniv och ett bälte av farfar och så får man gå knivskola. Och då sitter man bara med det här barnet och så sitter man och då sitter de och täljer och lär sig hur man håller kniven. Att man aldrig täljer mot sig själv och att man är noga. Det är ingen leksak utan det är ett redskap som är det viktigaste du har. Så alla har fått en sån här. Nu fyllde det yngsta 5 år i våras. Så nu har alla fått en kniv. Nu gäller det att börja göra lite större knivar för de växer fort.
1: I det här avsnittet av Så här gör jag möter vi Per Hova, en matkunnig kulturbärare som tar oss med in i den traditionella samiska matens värld. Vi pratar om renklövar, gatsajt, en råvara som bär på historia och som visar hur man tagit tillvara på allt. Vi kommer även prata om hur du enkelt kan göra en egen sylta hemma efter ett köttkok.
0: Ja, det, när snön har kommit. För att nu är det ganska lerigt inne i hagarna så att de är smutsiga. Så det, visst går det ju att tvätta dem nu också. Men när snön har kommit då är man rena och fina. Då flår man ju ner så att allt hår försvinner, skinn och hår försvinner. Det måste man ju också ta bort för att få ut bällingarna om man ska göra skor eller handskar eller sånt. Då måste man ju få ut det ända bort i klöven. Men sen så tar man klöven, den här svarta nageln, den ska sitta kvar. Och sen är det ju de här senorna och benen. Mm. Så man delar som klövarna. Man tänker sig att klövar är som 2 tår. Man sätter kniven emellan och så skär man bara rakt ner. Och sen har man lättklövarna, de har ju likadant med dem. Så från en klöv får man då 4 bitar. 2 små med de här lättklövarna och sen 2 med större. Och så sätter man i en gryta och sätter man vatten och så kokar man 2-3 timmar minst. Vi brukar koka ut det i en gryta där man har mycket klövar. Och sen till slut så flyter det upp ett fett ovanpå ytan där. Och det där fettet silar man bort åt sidan. Sen saltar man vattnet och kokar en stund till och sen kan man äta klövarna. Man äter ju, det är de här senorna har ju blivit mjuka som är runt benen. Tar man bort benen och inuti klöven så går det in ett ben och runt den är det också det här som gelé, alltså det är som grisfötter ungefär. Sen kan man skrapa klöven invändigt också, då är det som en, ja det är som lite fettaktigt. Det som är kvar det är bara den här svarta nageln.
2: Du sa också att när man kokar klöver så kokar ni ofta mycket klöver, eller kokar man ofta många klövar utomhus. Varför just utomhus? Är det, luktar det speciellt? Eller är det...
0: det luktar inte någonting. Nej, det luktar inte. Men det är ju ganska skrymmande. Så att man har ju, klövar tar ju mycket plats. Och så om man har samlat på sig, så om man har 20-30 klövar, så är det ju, det är enklare i en sån där stor vattenvärmare, en sån tvättgryta ute. Man kan ju ta det på spisen också om man har plats med det.
2: Enda relationen jag har till renklövar, det är ju när man som barn, här har du ju det här bältet som vi pratade om, som ett bälte som dina barnbarn brukar få ta del av när de fyller 5, brukar de få ett knivbälte. Mm. Och här har du det som kallas lyckobenet. Som man, mm. Från vilket ben är det man tar det från klöven?
0: Det är från framklöven, sitter de mellan klövarna.
2: Mm. Det är den enda relationen jag har till just katsai. Det är därför jag tänker, hur mycket mat kan det ens vara? Liksom. Men det är det här fett, eller de här senorna som du säger blir som gelégodis. Eller?
0: Alltså, en del tycker jag om att äta grisfötter och då föredrar jag klövar, för att det är ju inte alls lika fett. Utan det är ju inte fläsk, utan det är ju de här senorna som till slut smälter. Det är ungefär som om man skulle toppa, hälla på lite jordgubbssaft, så blir det som eller hallon, det blir som hallontoppar eller sån här gelégodis. Det är inte någon skillnad, alltså det smakar inte något mycket.
2: Men var det någon speciell tid på året som man eller ja, du sa att man brukar ta vara på när det blir snö, men var det liksom vanligt att man kokade vid jul, eller var det några speciella tillfällen? Nej. Eller var det när...
0: Nej, men det kunde oftast vara ibland att, jag kommer ihåg, det var någon kalas här, om det var 40-årskalas eller 50-årskalas, och många hade frågat, men skulle inte få klövar också? Så då hade i utebastun här ute, då hade pappa tagit till stora vattenvärmar, han fyllt dem med klövar, kokas, och folk åt klövar till förrätt, och sen åt någon annat efter, jag vet inte vad det var.
2: Så ändå någon form, lite finare mat kanske man kunde säga?
0: Ja, ungefär som man äter surströmming, eller man samlas för att äta kräftor, eller så kan man samlas och äta klövar.
2: Mm. Ändå fin tanke.
1: Renklövar, katsait, togs ofta efter att snön hade lagt sig. Efter slakten flodde man bort skinn och hår och delade varje klöv i 4 bitar. Bitarna kokades länge, minst 2-3 timmar, tills senorna mjuknade och blev geléliknande. Smaken var mild och texturen fast. Av klövarna kunde man också göra klövsylta. Den kokta klöven maldes och blandades med salt, kryddor och ibland kött från läggen, som sedan stelnade till en skivbar gelé. Inget gick till spillo. Fettet som flöt upp vid kokningen kunde användas för att impregnera skinnkläder, smörja slutstycket på gevär och som en tunn, köldtålig olja för urverk.
0: Och sen det fettet man satt åt sidan, den värmer man upp en gång till. Man kan använda den som klövfett, och då smörjer man in skinn, blöta skinnkläder eller handskar eller skor och sånt där, för att få den vattentät. Men man kan också värma upp den en gång till, och då kommer det upp en tunn olja på ytan. Och den klövoljan, det här är säkert 20 klövar minst. Det blir inte så mycket av det, men det blir en tunn flytande olja, och den blir inte tjockare även om det är kallt ute. Så pappa, han gjorde sån här, satte i små flaskor och sålde han åt urmakare och vapensmeder. För tidigare var det ju klockorna, var ju inga såna batteriklockor, utan kugghjulen var ju tvungna att snurra fast det var vinter och kallt. Då använde man den här klövoljan till det. Det är inte någon speciell lukt heller, eller luktar lite som symaskinsolja eller något.
2: Ja, nej. Det luktar väldigt rent. Alltså det är som... Ja. Man skulle inte kunna tänka sig att det kommer från klövarna redan.
0: Nej, det är lite av fettet ser man kvar på botten.
2: Just det.
0: Jag har inte raffinerat den nog.
2: Men är det här någonting som du brukar använda själv?
0: Jo, man kan använda istället för lypsyl om man vill. Eller man kan smörja sådana här fina grejer som ja, slutstycket i gevär till exempel, om man ska ut och jaga på vintern. Men jag har den i reserv. Pappa berättade att när han var liten pojke, då de var ute och sprang och lekte i snön, och på vårvintern här så var det ju blöt snö. Och då hade de, hans mamma hade gjort sitt byxor åt ungarna av renkall skinn. Alltså inget hår på, utan var bara skinn. Och alltså när vi kom hem på, in på kvällen, de var genomblöta så bara droppa. Och direkt som blöta byxor, då tog farfar då och satte dem klöfett. Smorde han in dem och så hängde de på tork. Alltså nästa dag de var som sammet. Mm. Efter 2-3 dagar var de helt vattentäta.
2: Var det samma klövfett som den här klövoljan, eller är det det som kom efter?
0: Ja, det är samma klövfett, men den kanske inte var kokat ända så långt så att det blev olja, utan man använde bara fettet där. Så att det, och så måste man komma ihåg att sånt fett, om man sätter det på skinn, så får ett skinnet torrt, suger det där direkt så blir det en fläck. Utan det ska vara, skinnet ska vara genomblött. Sen lägger du det på den här blöta ytan. Och sen som det torkar så dras det in så att det blir jämnt fördelat.
2: Det blir en impregnering.
0: Ja. Mm. Ja, det kan man kalla.
2: Men om man själv, du berättar lite kort hur man gjorde det här, men om jag själv skulle vilja exempelvis ta och göra den här klövoljan, det är helt enkelt, det är det första, den här lätta klövoljan, det var det första fettet som kom upp när du kokade klövarna.
0: Jo, alltså du får koka det ordentligt och så samlar du ihop allt det där fettet som är där. Och det är som, ungefär som kokosfett.
2: Mm.
0: Men du får värma det på nytt för att få liksom enbart den här oljan.
2: Nej, det är ju ovärderlig kunskap. Alltså det här tyckte jag var så fascinerande, det med klövoljan. Men om du skulle beskriva dig själv, hur skulle du beskriva? Vem är Per Hova?
0: Ja, jag är en ganska vanlig gammal gubbe som har mycket intresse och hinner inte göra allt det man tänkt. Men jagar och fiskar, det är liksom... Och sen är det det här med barnbarnen. Och sen har det blivit mer och mer det här med... Efter boken så har det blivit mycket att jag blir ombedd att komma och hålla någon föreläsning eller... Och det är sånt där, jag trivs med sånt. Så det är ju fortfarande ett brinnande intresse. Jag tycker det är kul. Jag har jobbat inom skogen hela livet, men att värdera fastigheter och sånt idag, nej, det är inte någonting för mig. Jag har gjort det. Men det andra, det här med kött och fisk och föra vidare kunskapen, den känner att den växer hela tiden. Och just det här som du sa här innan, att man ska inte roffa åt sig, utan man ska, till exempel när man får ut och fiskar, får man mer fisk än man kan använda om man bor så här nära en sjö, då ska man ge bort resten. Man ska inte börja lagra på fisk mitt i sommaren. Det är dumt. Så att, jag vet inte, jag har aldrig tänkt på egentligen vad jag är, men inte någon stor skillnad mot alla andra. Ja, den här syltan är på älg, och där, ja, jag lämnar alltid ganska mycket kött på benen och så sparar jag den i påsen till kokkött. Och så kokar jag köttsoppa och den här soppan då på potatis och kött och salt och vatten. Kryddpeppar använder jag och några lagerblad och lite purjolök. Och sen kokar jag, och sen det som blir över tar jag, plockar jag upp köttet och så sätter jag in en sån här folieformar. Och så buljongen, jag ser ju det från dagen innan, hur mycket har den stelnat. Ibland om du har kalvkött eller mycket ben och sånt, så kan det räcka med att det är nog mycket. Annars så sätter jag i gelatinblad, smälter det där. Sen häller jag det i formen. Och sen dagen efter så tar jag en skiva och smakar. Nej, för lite salt, lite för lös. Ja, men då kokar jag om den. För den är liksom inte färdig. Du kan bygga den tills den är perfekt. Sen sätter du den i formen och så in i frysen. Och sen när du tar fram den kanske till jul eller någonting, så tinar du upp den i en gryta. Jag sätter, värmer upp den sakta tills den är upp till kokpunkten. Sen häller jag tillbaka den i samma folieform och låter den stelna över natten. Sen dagen efter är det då sylta. Då kan man koka potatis till och rödbetor och den här. Då har man en ny måltid, fast det var köttsoppa från början. Och det är samma ingredienser nu, men det blir en helt annan mat. Det är ju spännande det där, och det var ju så man gjorde förr också. Man behövde inte värma liksom samma köttsoppa 5 dagar i rad, utan man kunde göra den till nya maträtt. Många tycker den här ibland att den är för tallrig. Vi försöker sätta så mycket kött som möjligt så att den inte blir tallrig. Men tycker man det, då ska man grovmala köttet efter det är färdigkokt. Då blir det som den här kalsytan du köper i affären, som inte är nöjd malen. Och då blir det mer kompakt.
1: Idag har Perhova öppnat dörren till samisk mattradition, där minnen, smaker och kunskap går hand i hand. Nästa gång fortsätter vi resan genom Sápmi och möter fler som låter mat berätta historier om tillhörighet och livskraft. Producent Vivian Labba och jag är Monica Andersson.

Kaunas Amiradioven särinje apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas alkoasairosna. Det samien i kultel urmas särinje Samiradiovistia.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: man här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp, och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär, och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag, och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå, för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: Sunny.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Anders?
2: Ja?
1: Det var stiliga ringar du skickade efter från stan du, Anders.
2: Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Brita.
1: Anders, kommer du ihåg den första

0: Det börjar, visst blir det lite fuktigt i luften du, Britta. Knapparna vill liksom bara haka upp sig, vill
1: de. Ja, det börjar bli lite ruggigt. Ja, det är bäst vi drar oss hem över. Tänk, Anders, om vi fick rå

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Då är det tisdag och vi har ett datum. Jag tittade i kalendern. Alla ni som fyller år och har namnsdag, er får vi väl gratulera så där bara allmänt. Men det är ju också en gratulation. Men så tittade jag då på den 11 augusti. Det var bara inte mycket som hände mer än det att grekerna, det är ett år, några år sedan, 480 före Kristus, så råkade de ut för det här slaget vid Thermopyle. Det stod mellan Leonidas den första och sen var det Xerxes den första. Det var tydligen en väldans massa människor på plats där, och alltihopa slutade med att perserna vann det där slaget och ockuperade Attika halvön. Så, nu fick vi lite historia. Men en annan sak som kanske ligger närmare i förtid, ja, det är numera 32 år sedan det första e-handelsköpet med online-kryptering till en privatperson genomfördes. Det var en amerikan vid namn Phil Brandenburger i Philadelphia som köpte artisten Stings senaste platta. Detta genom en nättjänst då. Det är väl fantastiskt. Det var, man tycker kanske att det var igår, men 32 år sedan alltså så började allt detta som ni håller på med idag. Nu ska vi ta och ägna oss åt musik också. Oliver, en artist som fick stora framgångar där precis i slutet av 60-talet och precis i början av 70-talet. Och detta då med bland annat musikalmusik. Det här handlar om musik ur musikalen Hair. Good morning, Starshine.

Emmylou Harris och Rodney Crowell med The Traveling Kind från 2015. Allra först hörde vi Oliver, Good Morning Starshine från 1969. Jag tänker Starshine, är det inte tid för de där stjärnfallen nu snart som brukar dyka upp här i augusti? Jag ska ta en lite närmare tid på det sen. Men i alla fall, musikalen Hair från 1969. Ja. Och sen kom Sommarsången från 1970. Pippi på rymmen heter filmen. Inge Nilsson, Per Sundberg och Maria Persson, alltså Pippi, Tommy och Annika som vi känner dem. Och skriven då utav Georg Riedel. Ja, han var ju med ända från början faktiskt tillsammans med Jan Johansson som skrev all den fina musiken till början av Pippi-eran. Han avled ganska tidigt och därför fick Georg Riedel ta över. Och detta efter övertalning av Astrid Lindgren, och det blev ju ett fantastiskt samarbete. Tänk på många skolavslutningar vi fått höra Ida Sommarvisa och mycket annat sånt där som Georg Riedel skrev under sitt 90-åriga liv. Det finns ett program på Sveriges Radios hemsida, det finns flera förresten, både om Astrid Lindgren och om Georg Riedel, men ett program som fick namnet Att Georg Riedels toner sitter i vårt DNA. Det är Karin Forsmark som har gjort det, och det sändes för 10 år sedan i mars. Det är väl ganska spännande att kunna höra lite mer då om vad alltihopa började och hur det blev som det blev. Efter att han har stått på scen med sådana som Stan Getz och Duke Ellington eller Lars Gullin och Arne Domnérus och Jan Johansson då också förstås. Han har också faktiskt tonsatt dikter av Thomas Taranströmer. Det finns hela 1800 verk registrerade hos STIM. Men det sägs att han ändå tvivlar på sin förmåga. Och hur kommer det sig? Jag har lyssnat på det här programmet av Karin Forsmark som finns på Sveriges Radios sida. Georg Riedels toner sitter i vårt DNA. Nu till Radio Radio. Ja visst, är vi bra. Jag tycker i alla fall om radio. Hoppas du också gör det. Elvis Costello tillsammans med The Attractions ifrån 1978.

Man hör fiskmåsarna där. Ja, ni som bor vid havet eller kanske till och med nära en sopstation, för där finns de ju också, i alla fall trutarna. Men jag tycker nog lite bättre om trutarna, de stora och tjocka, än de små fiskmåsarna som vi alltid har romantiserat kring. För jag tycker att det är så att när man bor i Bohuslän så får man vara med om deras eviga kiv på månaderna om vem som äger vilken skorsten, där de då sitter och varnar varandra. Och trutarna, de sätter sig och så är de tysta efter att de har sagt ifrån. Men fiskmåsarna skriker hela tiden. Det kan vara ett väldigt liv. Men ett hus vill hon ändå ha, Marie Fredriksson vid havet. Och det här är en inspelning som kom 1986. The Righteous Brothers Unchained Melody kom 65 och Steely Dan Do It Again. Det var 1972 det. Elvis Costello The Attractions You Do Radio Radio 1978. Vi förflyttar oss då ifrån vad jag förmodar var den halländska kusten, för det var ju därifrån Marie Fredriksson kom, upp till Storsjön. Vi ska ut på den ö på vilken vilken Wilhelm Pettersson Berger bodde. Det här är Frösön när det är som vackrast, och ett intåg till Wilhelm Pettersson Bergers hem som heter Sommarhagen.

The Honeycombs, Have I the Right heter låten, och de spelade in den 1964. Vi hade med oss Madonna och hennes Holiday från 1983 och Bee Gees You Win Again från 87. Lasse Welander först, intåg i Sommarhagen 1992, gjorde han sin version av den där. Jag har skrivit 1978 med Kurt Hagers och en av deras låtar som blev riktigt stora då från plattan Tingelingeling. En titt på sommaren det året, eftersom det här återkallats klassats lite mer som en varm och fin sommar, så kan jag ju berätta att sommar 78 ansågs både blöt och ganska kall faktiskt när man tittar på statistiken. Sen kan det ju vara lite olika på olika håll. Vi gör i alla fall vår lilla resa dit.

Från Kurt Hagers först och Tingelingeling. Året var 1978, så gick vi till Italien och Albano och Romina Power från 84 med Kisara. Och här då så har vi nu hört Brian May. Too much love will kill you. Det är nog så kanske ibland, ja. Med inspelningsår 1992. Mot helslaget här nu ska vi få höra först Randy Crawford, Sverigevän. Verkligen. Och The Crusaders från 79. Street Life.

Summer of 69, Bryan Adams, hör ni härifrån 1984. Och för helslaget så hade vi med Slowdown Wainwright med The Swimming Song från 73. Och så Randy Crawford och The Crusaders med Street Life från 1979. Det är ni. Nu ska vi se här. Vi ska ta oss vidare med musiken här. Och det är med då, ja, Merita Järnqvists hjälp, för det är hon som väljer den. Och jag, Claes Johan Larsson, här med mikrofonen ända fram till klockan 12. Vi ska lyssna på Crosby, Stills, Nash och så förstås Young också då, i Our House.

Jonathan Richman och The Modern Lovers heter det här gänget som gjorde den här fina Egyptian Raggy en gång i tiden. Ja, det är från 1977. Först ut Crosby, Stills, Nash & Young, Our House från 1970. Och så fick vi höra den bedårande sommarvalsen som den lät när den lanserades utav Monica Zetterlund och Gals & Pals hos Hasse och Tage. Ja, den hade egentligen spelats ett år dessförinnan i en annan revy, men då heter den bara Bluesett fortfarande. Och så fick de då svensk text och så här lät det första gången när man uppträdde med den 1964. Nu till This Little Girl, en låt från 1981 som jag tror att ni känner till. Och sen efter det ska jag tala lite grann om perseiderna, för det var de jag nämnde i förra timmen. Jag visste att de var på gång, det här stjärnfallsregnet man kan få uppleva nu i mitten av augusti.

Efter att först ha hört This Little Girl med Gary U.S. Bonds, det var en inspelning gjord 1981, så gick vi till 73 med The Les Humphreys Singers och Carnival, partykänsla som vanligt. Och sen från 75, Joan Baez med Diamonds and Rust. Ja, det blir lite grann som diamanter på stjärnhimlen för att då göra en så kallad melodiradiokoppling. Ja, jag nämnde här i förra timmen att jag väl tror att det är ett stjärnfall på gång. I alla fall ett meteorregn, om vi nu ska använda oss utav den mer korrekta termen. Runt omkring den 12 augusti, det är ju den 10 till 11 här nu, så kommer då ett meteorregn in över norra halvklotet, och de kallas för perseiderna. De har fått sitt namn efter den punkt på himlen som de ser ut att komma ifrån, och det är då i stjärnbilden Perseus. Och det här är någonting som jag tror kan vara väldigt, väldigt vackert, naturligtvis om det är klar stjärnhimmel ute. Att ta med sig en stol och en god filt och kanske någonting varmt att dricka och sen sätta sig och bara titta upp mot himlen. Och undvik gärna stadsmiljö, om det nu är så att ni har en massa gatljus och sånt som stör ljuset från himlen. För några av de här grejerna kan vara ganska svaga, medan andra kan vara väldigt starka och göra långa sträck. Ja, det är ju inte stjärnor som faller, utan det är då grus och skräp och annat sånt där som då har lämnats efteråt och som återkommer varje år vid den här tiden. Det tycker jag är ganska häftigt ändå, att kunna sitta där och titta på de där stjärnfallen. För man får ju önska sig någonting varje gång man ser en stjärna falla, som man säger. Men det ska man inte berätta för folk vad det är man önskar sig, för då går det inte i uppfyllelse. Men runt den 12:e här nu så börjar de här grejerna hända. Vi ska till Derek and the Dominoes och Layla från 1970.

Ann-Louise Hansson är med en låt från Melodifestivalen 1982, Kärleken lever. Det är Anders Glenmark som har skrivit den här låten. Och den här gav Ann-Louise Hansson, tror jag, var den femte plats hon fick när hon tävlade med den här låten. Nu ska vi se, så jag inte säger fel. Jo, så var det faktiskt. Och sen hamnade hon på Svensktoppen och låg kvar där i några veckor. 3 veckor från den 21 mars till 11 april 1982. Vem var det som vann 82 då? Jag kommer ihåg festivalen överhuvudtaget. Den gick i Göteborg på Lisebergshallen och det var andra gången göteborgarna fick anordna den. Det hade ju varit någon märklig festival 1981 och alltihopa ingick i ett annat nöjesprogram. Men bara ett fåtal tävlande. Men 82 var man tillbaka igen till det som vi väl mer liknar vid vanlig melodifestival. Och jag vann gjorde Chips. Kiki Danielsson och Elisabeth Andreasson, som hon hette på den tiden, med låten Dag efter dag. Den fick de tävla med i Harrogate så småningom. Nu så ska vi se. Vi fick också höra Escape med The Piña Colada sång med Rupert Holmes. Och den spelades in, ska vi se, när kom den? 1979. Och så Derek and the Dominos med Layla från 1970. David and Jonathan, ja, det här är ett gäng som gjorde Lovers of the World Unite. Kom ni ihåg den? Den kom 1966. Du lyssnar på P4. Ja, och du lyssnar på P4 Plus också. En kanal som vi annars brukar ha på webben och på appen. Där du kan höra gamla godingar och melodiradio dygnet runt.

Det här är ju filmmusik, men inte original, för det var många som spelade in den här i filmen Målaren på Moulin Rouge om Toulouse-Lautrecs ibland ganska tragiska liv. Ja, så sjöngs den här låten utav vad många tror Sacha Gabor, men hon var dubbad utav en dam som heter Muriel Smith, och det heter den It's April Again. Men så fick den då ny text och flera stycken andra spelade in, Mantovanis orkester bland annat, och här var det Percy Faith och hans orkester tillsammans med en artist som heter nu ska vi se, Felicia Sanders, 1953. Och detta blir den mest populära versionen. John Holm och Gunnar Lundestam hörde vi före det med Sommarregn från 72. David and Jonathan först med Lovers of the World Unite från 1966. Nu till en kille med inte bara nitar utan också en massa strass och grejer på sina skinnkläder. A Rhinestone Cowboy kallas det för. Glen Campbell från 1975.

Det där var Gunnar Wiklund med Den flickan ska bära mitt efternamn. Han spelade in den redan 1967. Men det här är mycket, mycket äldre musik än så. Det är mycket, mycket. Det är 20 år. Dessförinnan så hade den premiär på Stora Teatern i Göteborg 1949. Ja, det blir ju bara 18 då. Den 11 februari närmare bestämt, med Evy Tubell som Annie i Annie Got Your Gun och Per Grundén som älsklingen Frank. Den har satts upp överallt sen i Sverige, med bland andra då Lillbab som Annie. Det kanske ni minns, den här jätteuppsättningen med vagnar och hästar och allt vad det var för något på Skandinavium i Göteborg. Det var en helt otrolig grej, säger de. Och sen har Pernilla Wahlgren gjort den på Kinateatern i Stockholm med flera ställen. Ja. Detta om denna enastående föreställning som ju fortfarande spelas på många ställen runt omkring i världen för sin musiks skull. Vem var det som skrev den förresten? Det borde jag veta. Irving Berlin är det som har gjort den. Som har gjort musik och sångtexter, står det. Ja, så då. Ja, vad hörde vi mer då? Vi hörde Rhinestone Cowboy före det, från 1975 med Glenn Campbell. Det var väl ganska passande då. Så där då, nu ska vi be att få tacka för idag och ja, säga att vi är tillbaka imorgon igen klockan 10 med mer presenterad musik för den som vill. Ja, en del av er kanske lyssnat på kvällssändningen. Den håller på fram till midnatt och sen är det ju musik som Rita Järnqvist väljer åt er resten av natten. Vi hörs. Tack för idag. Hej!

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Lasciate mano di vetto, mano scenene ne vi matta per Romani Cib, Messem Oveli Briani. Differentne politicane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia.
1: E moderatenge partiaco scerut no, Ulf Kristersson, sas o duito cas puslape ande partiaque scerutne, partiledar utfrågningar, anglal akalebersesko alosari p, anglal o riksdagsval.
2: Vi har ju satt mycket fokus då på några områden. Det gäller ju utbildning, det gäller sysselsättning och det gäller jämställdhet. Viktiga områden för att verkligen nå inkludering i samhället. Och så har vi ju givit Forum för levande historia uppdrag att också titta på den otroligt allvarliga frågan om antiziganism som fortfarande finns i Sverige. Så jag tycker vi gör rätt mycket där. Det här är en strategi som togs fram 2012, ifall jag minns rätt, och som löper 20 år framåt i tiden. Så att jag tycker vi är på rätt väg, men det är alldeles uppenbart att i polariseringens tidevarv så finns det mycket mer att göra.
1: Salle riksdagspartiet din epengi vorba, teres helpe o cilo din do ande strategia vasi romani inkludacija. A da vas načiso o romsa vos operela biš beš ando beš 2030 taj dujto, sile je kune jedna kaša i mata, ando trajo saka desar kodoso nanerom. No or laripeso kerdaso UMUCF, Sikaveso rieringo tela oberž 2025 panšto, naker da se bučipala edindi strategija, taj vicinjar da se love stas bidrag, vaše komune save sokeren buči kadalesa.
2: Men det här är viktiga frågor. Sen är det klart att allting bygger inte på statsbidrag eller på statliga insatser. Det bygger ju också på att människor verkligen både vill inkluderas och ges reella möjligheter till inkludering.
1: Nanesa anda e love. O mai važno si, e manuste kamente keren e trebutne parudimata. E moderatena butvar vazen upre e buti, edukacija, taj ögenförsörjning, sar e mai važna kotora vaše integracija, taj inkludacija. Numai somangel akia partia te kerel, ketela čarelpe e romenge situacija ando švedo.
2: Så är det ju ofta med strategier, att de är ganska övergripande. Sen är det klart att enskilda myndigheter måste fatta beslut om när man ska förverkliga strategier, exakt hur gör man då. Men jag tycker strategin är i grund och botten viktig. Den sätter en målbild och den skapar ett slags ramverk för vad vi vill åstadkomma.
1: Du menar sjundens openel och ser ut nog att det är moderat enge partia, sar länge partia mangel till att köra lärom enge situatia ando tem.
0: Ando Radio Romano šete ciklove sapo alosaribe, a karala alosaribaski škola vai val skulan. Situ deš serije savemo tontuke, sostar trubulte alos.
3: Sokerel o riksdan. Riksdan si švedosko majvažno demokratično arena. Kate kidempe e trinšalaj štarvarde štaj inja membrura, kaj si alosarde katar o narodo sako štarto berš telen desiciji sa vinkren et hemes. Ando riksdan si trin bare buča, anguni si tekerel amare zakonura. Duito lelpe desicija pat hemesko budžeto, kodosi sar elove staven ulada ande societa. Aj trito sike o rikstan kerel kontrola po regeringo, aj dikelke te kerel peski buči.
0: Maj bude nevi peando SR Play Appen, gote talonav Radio Romano. Mekonđendeme nevi mata sema so Veli Briani. A čo namenca vita šunen o programo sa vođala kanak o Radio Romano. Ci passano i pe.
4: Vi har få år kvar av strategin och hur den efterlevs. Det ser vi ut i väldigt stora brister. Politikerna har varit dåliga på att efterleva det så som det var tilltänkt.
5: Alltså det här är ju jättesvårt. Till och med regeringen under Maria Leissners tid så upptäckte man genom de här utredningarna som skapades att det fanns en stor förtroendeklyfta mellan majoritetssamhället och romerna. Det var ju på väg att bli bättre genom att man tillsammans med Maria Leissner och Ullenhag och man skapade vitboken och så vidare.
6: Gianli Peppa romani kultura, pa romani historia, ande purengekera. Ale se vi gaver problemo ke vi shavora, lenge shavora, sile tera dar, streso karinko do, a sile sarte pena briga, te meken peske puren, ke vilen desi dar, ke sar inkrena von lenge puren.
7: Kado bersi alosari masko bersh. Ando Stockholm stad vorbias pe paromano minoritetosko pushipe. Jek pushipe sas i romani strategia sa vicina kla anglimasa jikai od duimia tranda duito bersh. Le aver pushimata sas le purengo ker skoli posibilitacija po vuxen stöd da očačipe pe deako shibako sitjari pe. Kado dopas časo Simme Tumenca i Agnes Loketos. Strategia pe romengi inkludacija las pe angle te šaj paruver kodile romengi situacija, taj trajo pe maj lašes. Ogindo sas le rom telem maj bari posibilitacija čači pe ande školi pe butjako marketo kontakto le myndighetonca tajando intrego samhället. Om mål sas je kromko perer peske bis bärs duimia taj tranda duito bärs ta vällen sakado šaipe sa le averen si ando švedo. De akan aktor juvas koteke opral i dopaš vreme na klas. Taj budžine penen kje maj baro paruipe naj. Ande butero mengo sako djeses kotrajo i strategija či haťarelpe, či si kavel jek diferencija. Inke via djes na kelpe diskriminacija šavorasavala čilen dosta žutipe ande školi pare pelelpe pe buti taika na mangelpe kera. Butivaro romano pošipe ašo zurale stele pe o politično dogvorning. Kritika žal viko ansvoreci utudlit. Ostaten od hem las angle strategija debut andaj butja ašol pe komuni. Taika na le komuni čišom prioritacija po pošipe atunči si parote dikelpe jek čačutno rezultato. Bud romane fretredare penenke strategija kerdilas bud vorbi de cerra handling. Jek si andalende i Nina Lundberg, arbetsförvaltninge jobbtorget Skärholmen, Stockholms stad.
4: Man hade ju tänkt att inkludera romer, minska utanförskapet, samma lika möjligheter. De barnen som har levt under den här tiden strategin har funnits har man inte märkt så mycket, varken i skolan, på kommunala plan eller på andra liksom plan. Så det är liksom, för att den ska efterlevs, då måste man ta omtag i det, gör strategin mer kraftfullt, men också det att säkerställa att kommunerna efterlever det. När det var att vi fick strategin, då var det 5 pilotkommuner. Sen blev det 5 andra kommuner som tog över. Där var att det gick rundgång. Man fokuserade endast där. När man hade haft strategin i 4 år, då heter det, var den ju borta. Alltså kommunen arbetade inte mer med den. När var att man hade fått de medel. När man inte fick medel, då fortsatte inte arbetet. Och det är inte så man inkluderar människor i samhället. För att det ska kunna leva fullt ut, då måste man ha en långsiktig plan. Men roms delaktighet fullt ut, istället för att man alltid hittar brister och misstänkliggör målgruppen för att det är deras fel. Så jag tror att det måste vara fullt delaktighet från den romska sidan, och det är romerna själva som måste vara aktiva också där.
7: Strategia pe romani inkludacija trubundo te zurare taj te del maj bari posibilitacija pe romengi čačimata taj inkludacija ando samhället. Fred tajkon šerutno pe romani glinda tela pesko lungo vrama ki buti pe romane pošimata penel sošaj kevdilas kej strategija padilas.
5: Men så kom ju det här stora händelsen om polisregistret, och den diskriminering som sker idag och så vidare gör att det inte blir bättre. Vi tar ett steg framåt, men också många gånger två steg bakåt. Så att, ja, det är ju svårt. Det är en process alltså som man måste fortsätta arbeta på genom att ta bort den här förtroendeklyftan.
7: Vilka åtgärder behövs för att återbygga förtroende?
5: Ja, ett uppriktigt samtal om varför det ser ut som det gör idag. Jag menar, vitboken fyllde ju lite det syftet. Men beslutet att inte inkludera det som händer under 20-talet och att inte ge en offentlig ursäkt gör att det gick inte hela vägen. Vi önskade att få en sanningskommission. Men jag brukar skoja och säga, det blidde bara en vitbok.
7: Kan du säga att någonstans i Stockholm har man lyckats och det har fungerat bra?
5: Ja, jag kan tycka det. Det är ju för att vi romska organisationen i Stockholm är väldigt på. Och det betyder ju då också att vi har ju brobyggare till exempel som arbetar inom kommunen. Och det är ju bra, det är ju sånt som vi skulle vilja se mycket mer av. Att det finns romska brobyggare i de olika kommunerna som kan lyfta de romska frågorna så att man får ett bra resultat där bägge parterna är nöjda.
7: Kan du ge något konkret exempel var samråd visat sig fungera och var det visat sig inte fungera?
5: Ja, nu ställde du mig lite på kant här. Ja, nej, men alltså jag kan ju se att samrådet mellan romer och Forum för levande historia, det funkar. Samrådet mellan Förintelsemuseet och de romska organisationerna, det funkar också. Och sen är det ju då en del kommunala samråd. Vi har ju då där jag bor i Huddinge, där har vi ett samråd med kommunen om nationella minoriteter där vi har möjlighet att vara med och göra oss hörda.
7: Det gör en skillnad.
5: Ja, det tycker jag. Det tycker jag att det gör.
7: Känner ni att beslutsfattare lyssnar på er?
5: Ja, delvis. De lyssnar. Men det är ju frågan om vad saken gäller. I viss mån, men kanske mindre under de senaste åren, att jobba med romska frågor, ja, det är inte så populärt.
7: Hur är det med samråd i Stockholm när det gäller romska frågan?
5: De olika samråd som förekommer mellan myndigheter och romer, ja, det är inte alltid man kommer fram till det man önskar. Man talar ofta om samråd, men vi kan ju höra det från olika romer att de här samråden som man skapar, då är det många romer som känner att de sitter där som ett alibi. Att nu har vi prickat av och talat med romerna och så vidare. Och sen beror det på hur samråderna ser ut. Är det ett samråd med kanske över en kopp kaffe? Ja, då är det ju ingen samråd längre. Utan det ska ju vara ett samråd där man samlar antingen nationella minoriteterna eller vilka det kan vara. Men i det här fallet så är det ju romer då som man ska samla.
7: Samråden marskar och Stockholms stat är romano minoritet och lärkritika. Lärommangen tar väl en majbär och inflytande. Andelänge Pushimata. Pushlam Katari Åsa Lindhagen, Miljöpartiet Stockholm, Sarvoj Dikel på romano samråd.
8: Sen måste vi också fortsätta att stärka romers inflytande. Ha fler samråd med den romska minoriteten nära våra olika verksamheter så att vi verkligen lyssnar in vad är det för problem och utmaningar som vi har i våra kommunala verksamheter, i socialtjänsten eller inom skola, äldreomsorg. Alla de olika kommunala verksamheter vi har, hur kan vi bli bättre på och jobba med roms inkludering och lika möjligheter för alla.
7: Raffa Schoppe, Göran Sivak, Mikael Toftesson, brobyggare, Ando Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen, Penensoj, Kodoso, Avlas, Importanto, Peromengi, Rik.

0: No, är på det många insatser kan jag säga. Nej, eller vad gulle djangli pek, är sille bra.
1: Det sip här och det putrer pek romano på det en gång här. Nu har sardi kest ut av en romane butjära på äldre boende.
0: Jo, kad har vi lov det ultimata sär så penelpe, kad har vi lov mig lasjö, eller si, ki kam si vårt personal, kan jag säga rom, vad vorbin romanes, ale chijanen palende, ki kado pushi peaba buti varvas dem, ki shaya velkade, ki si, ki keren buci, ale chi purin peavri, ki si rom.
1: Sarka dokumente vas den karingle politiker.
0: Enligt minoritetslagstiftningen tjekk tro byta vela med samråd, om man ska ha delaktighet sitta vässande chire pushi mata, te jas, pekadal samråd, ai te vasdas. Ai kade, förhoppningsvis kan man nämna, men måste inte vara så intresserad av ramar kan du pusha på. Nåstig det passaras läs.
1: Jag använder pusha på så butivar anglo-alosari på lärpa opressi, ke navut romjante alosaren, kado shai avera så starciha tjare på jekipe la politika sa. Vaike lengo glaso shai kerel jeg differencia. Nailen pakei peke pe parui pe shai aver mai lasho. Vaike le politikura shunem preelende. Maladilem jek haromiasa kaila. Kompenera ke trubui jek mai baro satsning pe romane pushimata.
2: Att de ska ta mer hänsyn till romer. Mer satsa på dem som de satsar på alla andra individer, ja.
1: Valdeltagande bland romer är låg. Vad tror du, vad beror det på?
2: Jag tror inte de har så mycket kunskap om det. De behöver mer kunskap, de behöver mer information om det, ja.
1: Hur ska man nå fram till dem?
2: Genom media.
1: Var kan ni vända er om ni vill veta lite mer om partierna? Var kan ni vända er för att veta vem ska jag rösta på och hur?
2: Jag själv tittar på nyheterna och titta på alla de här debatterna som finns på nyheterna eller på tv.
1: Tycker du det räcker?
2: Nej, det gör det inte. Men man får ju lite hum om vad det handlar om. Men
1: som rom, vad är det som du själv, eller som romgiv, vad är det du själv som du saknar, som du tycker att jag borde ha lite mer för att kunna fatta rätt beslut, vem eller hur jag ska rösta, eller på vem jag ska rösta?
2: Jag tror bara på det, mer information.
1: Hur ser du på romsk ungdomarnas framtid?
2: Ja, om du menar ungdomar så de borde ta mer hänsyn till ungdomar och deras bakgrund. Och ge dem någon liten morot, liksom att de verkligen känner att de får hjälp på vägen till en utbildning. Eller vad det nu är, de vill. Det tror jag är mycket, att liksom pusha. Och det gäller, tror jag, också lite äldre också. Att man behöver någon som pushar en lite och visar att så här, den här vägen kan du gå. Det här hjälper vi med dig. Och vi tror på dig.
1: Vem ska hjälpa?
2: Vem ska hjälpa? Ja, de som, till exempel brobryggarna. De är till stor hjälp. De har varit för mig. Jag känner att jag får hjälp. Och alla är vi framåt. Ingen vill stampa på samma plats. Men vi behöver hjälp med det.
1: Det lakade om mandatperioden mangelte kerelpe gick ner vår diplomako edukatia. Andesa visit kerelpe paler rasismosko pagipe. Andesa vår jala ande och antisiganismo. Savo si gick forma andra rasismo. Taj savo site pagelpe penel i Åsa Lindhagen, Miljöpartiet. Stockholms stad.
3: En viktig del där är att det tar fram en ny diplomutbildning i Stockholms stad den här mandatperioden mot rasism. Och där lyfter vi särskilt antiziganismen som en av de former av rasism som vi måste aktivt bekämpa. Och den här diplomutbildningen har vi sagt att den ska alla stadens pedagogiska verksamheter, alltså förskolor, fritidsverksamheter, det är skolor såklart, genomgå och diplomera sig så att vi ytterligare växlar upp arbetet mot antiziganism. Alla barn ska vara trygga i skolan. Och där jobbar ju också många lärare och andra medarbetare runt om i staden med. Men vi behöver göra ännu mer för att bekämpa antiziganismen. Så att utbildning är en viktig del i det, att sprida kunskap, köra föreläsningar och också jobba med den här nya diplomutbildningen väldigt aktivt nästa mandatperiod.
1: Kanarese pe care Romana și Baco se chiară pe penele regulă că dosta e numai iec și-a vrut avea pe școala dar musa ete de înles de iaca și Baco se chiară pe de ca do cijal mișto andosto com stod ca șunensi o să mornare tai bruvigere Rafal Șope.
4: O se chiară pe Romana și Baco andosto com stod jal zurales pares andosto colmo trein Каринг трандатай паанши зера ром. Кадо значи ке си зураалыз буч хавора. Ай са по са, по мудыш морс ундивизнинг, кам си биш биштай паанжене хавора кай пирен. Кадо си ек баро мүркертал, ке най романи хавора ти пирен по мудыш морс ундивизнинг. Ай кадо си анда антисиганисмо, по даранте пенен ке си романи хавора. Edde jag är där på en peske chavorenge. På däran andra peske chavoraterna purim på chavora katarivon ai konvonsi. Amen andosto holmo ferisi jek modersmålslärare kai kerel buchi på intrego baro foro. Ke
1: kadisi... Kyrko amardesei, för nu har sittu med jek.
4: På feri ceras romane chavorasi ai te avilo mai but konkurrensa är maskare modersmålslärare. Tjak, det sitter in chavora, aj det sitter von petrin rusne tana. Fero tradi pejal tukando foro du chasura, aj von ci pocinem pakado. Naj love, naj resurser.
1: No magan de krisi žal pe dosta jek chavorota vel pe kiskola, taj sitte del pe len romana diako si bako si kjari pe.
4: Po papiroši, zuralis bučači mata si emanušen. Але канавел чаче са кај бучи пареси, покадо кај си чарел, кадо мутеш молс лераре, си те традел кај кадо јек шаворофери. Ај пало кодо со си те керел.
1: И економија си јек авер пари пе пенел обру бюгаре јашка Микал Тофтесон.
5: Нај ашка деке нај ке чи буч шавора, ке си перди шавора, кај си интересовалјан ди кадо фери, кадо си ке пале, јас па пале, кај олов. Ке нај доста ресуршер, најаме доста материјало. Кодона чучело муса јам да песете керавел кодо материјало со требујте си чарел и шаворен. Ај пе кодо си зурале слове, цера лове шутино, вие почин. Ви мануш камел, кон камел тавел модеш ме озераре. Чи жала аври економичње, ке нај доста лове, ај ви јам да кодомара саме те вазено пре лове, те шон мај бут лове, пе кадо ке кадо си зурале збажно, ке амари шипте на хасаевел, ке беши бако, чи култура нај, ај канчи нај.
1: Јек авер пари пе солером ресенси, ке ла бутјако маркнадо, пенел обри бигаре Јоран Сивак.
6: Буча чи ден, ромен нај кодол чи на клепенге школи, чи жаленге мишранда школа на кодо кај најле кодол утбилдингар.
1: Оса Линдхаген, Милјопартијет, Пенлас, каде пара буѓако пари пе.
3: Här tänker jag att det är otroligt viktigt att jobba med kompetensbaserad rekrytering, alltså att vi har en rättvis, träffsäker process där vi verkligen rekryterar utifrån de relevanta kompetenserna för de olika jobben. Inte baserat på om vi har förutfattade meningar om människor, för då finns det en risk för diskriminering. Och bostadsförmedlingen har också fått ett särskilt uppdrag i vår budget att nå underrepresenterade grupper där romer är en av de prioriterade målgrupperna. Och här planerar bostadsförmedlingen en utbildningsinsats internt i sin verksamhet för samtliga medarbetare med fokus på romsk inkludering.
1: Kashunde Sas i Åsa Lindhagen, Katar och Miljöpartiet. I reporterka si masme i Agnes Lokatos. Tumenka snaša i petešunena meka do dopaš časo, kodu šaj kerem pa maru website, vaj po SR Play appen, žipo ašunipe, devresao.

0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar vill se större satsningar på äldreomsorg på finska.
1: Vi behöver satsa mer resurser på detta.
0: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Kommunerna vittnar om att det är svårt att få personal som pratar finska. Mer resurser behövs för att lösa problemet, menar Nooshi Dadgostar.
1: Vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena och att det ska finnas och att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte.
2: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
0: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju öppnar Nooshi Dadgostar för att utvidga rätten till finskspråk i äldreomsorg till hela landet.
1: Vår vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det.
0: Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
3: Näin siis vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar Sveriges Radio Finskan puoluejohtajan haastattelusarjassa. Koko Nooshi Dadgostarin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä kello 14 jälkeen. Puoluejohtajan haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna saamme kuulla ruotsidemokraattien puoluejohtajan Jimmy Åkessonin ajatuksia.

0: Se on kuulkaa näin, että tänä viikonloppuna järjestetään suomalaisen seurapelin mölkynää maailmanmestaruuskilpailut. Nuo kilpailut kisataan Helsingissä 3 päivänä perjantaista sunnuntaihin. Osallistuja on koko Suomesta ja useista Euroopan maista, muun muassa Ruotsista. Niin, toimittajamme Lari Honkanen, olet siellä paikan päällä seuraamassa mölkkypeliä Sörjetelje Ballhallissa, jossa Sörjetelje Mölkkyselskap harjoittelee mölkkyä näitä MM-kisoja varten. Lari, kerroppas vähän, minkälainen siellä on meininki ja mitä näet paikan päällä.
1: Joo, no tässä on just menossa nämä treenit. Täällä on tämä Sörjetelje Mölkkyselskap treenaamassa ja heitä on tänään nyt paikan päällä 8, että kaksi noita eri tiimejä on pelaamassa toisia vastaan. Ja yksi heistä näistä tiimeistä on menossa Suomeen maailmanmestaruuskisoille ja ne toiset niin on, harjoittelevat heitä vastaan. Mutta minun vieressä on tänne Södertälje Mölkkyselskap sekreterare Stefan Karlqvist. Berätta, varför kommer det sig att ni började spela just mölky?
2: Att vi började spela mölky, det beror ju på att en av våra kompisar som kommer från Finland ville att vi skulle testa något speciellt spel som han hade tagit med sig hemifrån Lahti-trakten. Och det gjorde vi. Det är nästan 20 år sedan vi gjorde det första gången. Och det gjorde vi för att det var roligt och testa något nytt. Men vi hade också ett mål då när vi skulle testa det där. Han ville att vi skulle vara med i VM 2009 i Lahti. Så det var väl grundorsaken.
1: Ja, och sen har ni ju... Det verkar som att ni fastnade då eftersom ni har hållit på sedan dess.
2: Ja, efter det där VM:et så bestämde vi var ganska många då, bestämde att vi skulle starta en förening. Och det blev så att vi bildade förening och så började vi spela varje vecka. Och så tyckte vi att det var kul med tävlingsmomentet. Så att 2 gånger om året så har vi kört någonting som vi kallar för SM. Och det kan man ju se som svenska mästerskapen eller Södertälje-mästerskapen. Men det beror på hur många lag och från vart de kommer. Men det har vi hållit på med varje år sedan dess.
1: Ja, men det är de flesta lagen är runt Mälardalen, stämmer det?
2: Vi är ett stort antal personer som spelar runt Mälardalen, så 3 orter deltar. Och då är det Södertälje, Strängnäs och Rytten utanför Västerås som har lag då, så vi regelbundet spelar mot varandra. Och vi bjuder in till tävling som jag sa då, och sen gör ju de lagen det också. Så det är ju många tävlingar inom Mälardalen. Men sen vet vi att det finns många andra som spelar i Sverige. Men eftersom det inte finns någon sammanhållande organisation så att vi får liksom kontakt med dem, så är det inte så ofta att vi träffar dem.
1: Mm. Men för folk som inte har så stor koll på skillnaden mellan mölky och kubb, hur skulle du beskriva?
2: Det är väl det som är den största skillnaden, det är väl att det är en poängräkning när vi spelar mölky. Och här är det ju så att man ska nå 50 poäng som det är mesta poängen man ska ha. Man får inte komma över och man vinner inte om man inte kommer upp till det. I kubb så är det är ju annorlunda. Där tävlar man mot att till sist kunna slå ner kungen. Så är det inte här liksom. Här kan man spela individuellt, en och en mot varandra. Men man kan också spela i lag. Och som mest brukar vi vara 4 personer i varje lag. Och sen tycker jag då att det finns en strategi i det här som är väldigt tilltalande. Att man liksom måste planera spelet eftersom förutsättningarna ändras hela tiden från varje kast. Det är väl de största skillnaderna. I kubb så ställer man ju upp grejerna på samma ställe när man har kastat dem så att säga. Här har ju du sett på banan att pjäserna vandrar ju runt. Och det gör ju lite. Vi brukar säga att det liknar lite granna som dart. Poängräkningen är som dart ungefär. Och sen så är det lite granna som biljard. Att man måste ju träffa rätt vid varje tillfälle och så vidare. Så att, nej, det är mycket trevligt spel. Och det vinner i min tanke vad som är roligast av kubb och mölke. Så då är det ju mölke som vinner. Så att.
1: Mm. Vad är det då det roligaste med mölke?
2: Ja, det är ju det att det är mycket, det hör vi ju här också, att det är mycket kommentarer. Vi har trevligt tillsammans. Det är inte så allvarligt. Det kan vara jätteseriöst allvarligt om det är tävlingsmomentet. Men mycket humor och att det är, vad heter det, ett trevligt spel. Det går att spela vid alla tillfällen. Seriöst så här, eller när man, vad heter det, kanske har någon beach party eller något sånt där, då kan man också använda sig av mölke. Så att, ja, jag tycker det är de formerna. Så.
1: Och vem skulle du säga passar mölke för?
2: Alla människor. Alla, och även alla åldrar. För det går liksom att spela mölke om man är 5 år. För det, avstånden är inte så långa. Det går att spela mölk om man sitter och är buren i rullstol. Eller om man måste ha en rullator med sig fram. Alla möjliga handikapp funkar det för liksom. Så att alla kan spela mölk.
1: Det låter som ett väldigt inkluderande spel då. Men om du skulle... Ska vi kanske låta spela en låt och så återkommer vi och pratar mer om... Om VM:et här som stundar. Yes, över till studiolle.
0: Kiitos. Oikein mielenkiintoista tarinaa siellä Söderteellessä. Mä laitan vähän aurinkoa tähän paistamaan ja sen jälkeen palataan.

0: Kun aurinko lämmittää, noin siinä silloin käy Juha Vainio. En tiedä, onko miten aurinkoista tuolla Södertäljestä, mutta siellä on joka tapauksessa aurinkoisia mieliä paljon paanalla. Nimittäin siellä harjoitellaan nyt mölkkyjen maailmanmestaruuskisoihin ja meillä on paikalla Lari Honkanen. Miten siellä porukka viihtyy?
1: Det där skulle ha prickat mitt på, men det gjorde den tyvärr inte.
2: Joo, mä oon täällä Mikael just heitti ja meni päin mäntyä sanottuna, että hän oli vähän... Vähän pettynyt, mutta tässä on myös Stefan Karlqvist, joka on tämän sihteeri Södertäljen mölkkyselskap. Stefan, hur går det för det här VM-laget som du ingår i?
3: Ja, om du pratar om spelet som pågår just nu så verkar det faktiskt inte gå så där jättebra för oss. Men det är väl så att man ska inte ta ut alla bra kast just nu, utan de spar vi till helgen i Helsingfors. Så tänker jag. Nej, vi är lite sparsamma. Jag tror att det var andra laget som vann nu det här fjärde spelet, va? Stämmer det?
2: Vi tittar på resultatet.
3: Ja, vi kollar mest.
2: Vad säger du, Patrik? Hur gick första matchen?
4: Ja, första matchen då förlorade vi VM-laget.
2: Hur mycket då?
4: Vi förlorade med 50-44. Och sen förlorade vi den andra matchen också med 50-32. Sen vann vi tredje matchen med 50-24. Nu fick vi stryk igen med 50-43. Man får inte kasta nollor.
2: Ja.
4: Det hela går ut på.
2: Okej. Okay. Och ja, men Stefan, hur känns det då? Ni åker till Finland imorgon?
3: Ja, imorgon åker vi med båten till Helsingfors. Så vi har ju mycket att prata om på utresan, hur vi ska lägga upp strategin. För det här är alltid någonting som vi gör inför en tävling, så att vi liksom har en klar plan. Och det kan ju tänkas konstigt nu när vi spelar så dåligt idag. Har ni inte gjort det här inför för en resan här? Men det har vi väl. Men vi är kanske lite avslappnade nu då. Men som sagt, vi åker imorgon och det är ju ett dygns resa. Och sen så kommer vi vara i Helsingfors en dag innan tävlingarna börjar. Och det är också bra att bekanta sig med området eftersom det är mycket rörelse kring platsen. Och det kommer vara väldigt mycket folk. Det är ju 512 lag anmälda dit. Så det kommer ju vara närmare 2500 personer som rör sig i tävlingsområdet.
2: Ja, och vilka är det som deltar i det där VM:et? Om du skulle berätta lite om favoritlagen då?
3: Alltså det är ju lag från hela världen. Jag tror att det är 43 länder som är... anmälda i den här listan. Så det finns ju, de största landet är ju givetvis Finland eftersom det kommer därifrån. Men sen är japanerna väldigt stora. Polackerna har kommit senaste åren och även Estland är väldigt stora. Så det är väl där, bortsett från oss då, vi kanske hittar vad heter det, vinnarna till guldet den här gången då. Men det är väldigt många länder som deltar som sagt, så det finns ju från hela världskartan och det är jättespännande faktiskt.
2: Ja, vad heter det? Men det är ju känt som ett sällskapsspel, men nu är det ändå VM. Hur pass stort allvar kan man ta Mölkky på?
3: Jag tror att man kan ta det på jättestort allvar. Alltså vi, för våran del så har ju vi lagt det på en ganska balanserad nivå. Det ska vara kul och underhållande. Och när vi åker dit till VM i Helsingfors ska vi ju givetvis göra vårt bästa och se till att få eventuella bra placeringar. Men också så ser vi oss som ambassadörer för den svenska mölken och att vi deltar och försöker lyfta mölken som sport i Sverige genom vårt deltagande där. Så att, både allvar och underhållning skulle jag vilja säga på den frågan. Så att.
2: Ja. Men om du tar oss med nu på nästa mölkkast då, så får du vara sportkommentator. Vem är det som ska upp på banan nu?
3: Det är Mikael Berg som står framme vid kasthagen. Och kasthagen, det är ju vad han har att förhålla sig till när han ska kasta ut här nu då. Och nu vet inte jag riktigt hur många poäng vi har. Men då är det ju också viktigt för han att tänka ut strategiskt så att vi kommer så nära slutsiffran 50 poäng som möjligt. Vi har 17, så då är det ingen fara, så då ska han ta så mycket som möjligt. Och så ser det ut som han siktar på 10 eller 11 här nu. 12 till och med. Och han plockar ner två stycken. Eftersom man fick ner både 11 och 12 så blir det ju 2, eftersom då räknar man ju antalet liggande käglar.
2: Okej, okay. Ja, men det är en svår sport med andra ord. Och ska vi se, nu är det motståndarlaget och Louise som håller i käglarna.
3: Ja, och han är ju känd i våran förening som långkastare. Men nu plockar han ju 12 här mitt i högen och det var ju väldigt fördelaktigt för det laget, men inte för oss då istället. Är det jag som ska? Ja, men nu ska vi...
2: Ja, nu följer vi med här. Nu är det Stefan Karlqvist själv som kastar här och siktar.
3: Ja, då siktar jag på 12 här nu då. Ska vi försöka ta den här lite försiktigt. Och här gäller det att komma upp högt och så rakt ner på 12. Jäklar! Och då fick jag ner 2 då, så då blev det bara 2 poäng. Och då blir man irriterad, så de orden som man skulle kunna ha sagt då, de säger jag inte i radio.
2: Och därmed får vi önska Södertälje Mölk sällskap huvud on maailmanmästarord, säger jag. Ja, kiitos täältä Södertäljestä, Södertälje bollcentrumista.
0: Kiitos, kiitos. Kiitos Lari. Ja tuolta alahan ruveta treenaamaan siellä, nimittäin näitä kisojahan käydään myöhemminkin, niin saadaan sinne oma mies paikalle, sitten kisaa paikalle oikein.
5: Mä näen sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osa.

0: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.
1: Tack så mycket.
0: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Vad gör ni konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
1: Vi behöver satsa mer resurser på detta. Även i våra egna alternativa budgetar som vi lägger i riksdagen så har vi satsats mer på att när du blir äldre så ska du kunna gå till exempel då få en plats i en finsktalande äldreomsorg eller äldreboende. Jag har själv varit kommunpolitiker i en kommun som har haft finskt förvaltningsområde. Och där pågår det alltid ett arbete med att hitta personal, att kunna säkerställa att det finns tillräckligt mycket platser. Och det är en kombination naturligtvis av att vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal som skulle kunna jobba på en annan plats. Och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena. Så jag skulle säga att det är en resursfråga. Och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats. Därför att när du blir äldre så är det mer troligt att man då går tillbaks till det hemspråk man hade från början.
0: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
0: Hur mycket pengar handlar det om under nästa mandatperiod?
1: I den budget vi har lagt senast så la vi 300 miljoner. Men över en hel mandatperiod måste det ju bli ännu mer. Vår vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det. Men det kräver också generellt mer resurser till svensk äldreomsorg.
0: 300 miljoner till just äldreomsorg på minoritetsspråken.
1: Jag tror de pengarna är också för andra saker så att säga. Men äldreomsorgen är ju en del av detta och då behöver vi se till att det är bra villkor för personalen så att de attraheras. Därför att när jag var kommunpolitiker så är det ett bekymmer att man behöver attrahera personal och att det ska finnas och att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte.
0: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Varken nuvarande eller tidigare regeringar genomförde utredningsförslaget som fanns för att öka mängden undervisning och nu är det avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
1: Ja, det här är ett problem som har funnits. Att undervisningstimman dessutom kanske ligger sent på eftermiddagen. Att barnen väljer bort det. Man skulle kunna tänka sig att lägga det mitt på dagen istället så att fler kan gå hemspråk. Och även här är personalfrågan central. Att det finns personal och att det är enkelt att för den unga personen att kunna då läsa hemspråk och att man ska då kunna, om det behövs, samla flera elever på en och samma plats, men att det ska vara enkelt att funka schemamässigt. Och då måste man göra satsningar och investeringar och se till att det där fungerar.
0: Men om vi tänker på just mängden undervisning, är det något ni kommer att driva att det ska finnas en minimiundervisningsnivå under nästa mandatperiod om du får bestämma?
1: Om jag skulle bestämma så skulle jag säga att det är väldigt svårt att tillskansa sig ett språk med så lite undervisning. Sen är ju utgångspunkten att man tränar hemma också. Men du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
0: Så en minimiundervisningstid under nästa mandatperiod om du får bestämma?
1: Ja, det utesluter jag inte.
0: Men är det något ni kommer driva till exempel gentemot Socialdemokraterna i en eventuell regeringsförhandling?
1: Det är en väldigt viktig fråga att unga människor ska kunna utveckla de talanger och det de har hemifrån. Det är en oerhörd skatt att göra det. Så jag skulle säga att det är absolut en viktig fråga. Exakt hur vi lägger upp ett förhandlings en förhandling precis efter valet, det får man återkomma till. Men för oss är det oerhört viktigt att du ska kunna dra nytta av att du hemma pratar finska och att du ska kunna göra det även som vuxen, för att du kommer vinna mycket på det.
0: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
1: Ja, det är ju som sagt den vision vi har, att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du i slutändan kunna till exempel få myndighetsinformation på finska. Du ska kunna få då hemspråk. I realiteten skulle jag säga så är det inte möjligt i många kommuner idag. Oavsett var du bor ska du kunna få tillgång till hemspråk och då när du blir äldre, till exempel äldreomsorg.
0: Då tar vi tre snabba. Vad väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
1: Fredagsmys.
0: Rågbröd eller sirapslimpa?
1: Sirapslimpa.
0: Allsång eller karaoke?
1: Allsång.
0: Tack så mycket, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.
1: Tack.
2: Kertoi vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuulet ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmie Åkessonin haastattelun.

Ivan Jan Nils Henrik Buljo Dias Schwangen Amalem of the Gis Nieta Tongolat Boridit Sa Mio Nele Beria Latte Mujutsen att min galit kolla Dal Mader Schwanga Kosle Värsen på Dioske Dien Mot Gis Nieta Schwanga Sanle Hujolo Schwanga Sanle Hujolo Farta Mot Värs Moni Dien Muka Kan Chilik Mota Gall on bäst kolla till Ile Shahmu, Ive Bakchus, Elina IS, Ivan. Ja, Manjeldan bäst kolla. Alma, like, partyklassiker Manjeldan.

Rolf Alies, jag sjunger den laulen om det här partyjojk. Den gala växten är många gärte. Partis, ja, här har bajkis. Måttu dal, och ta laulaga, mig mun ja ahtsi, kuulee med vuosterskärte, kun mä elin ne matkustemin. Gouda gäinu, mun jakandalei, diima. Oro muut mä hattelei diima, päässäs okta vuodas. Sjongan ammala, toftu ei kielis, ja artistalla Emma Elianne.

20 gadu balegai Jon Henrik Miennadies Jajan Chahti. Jalal, muodjami johti te Dan Jagars Sam Grand Prix voitti voi Dan Jagars, tähän on mannan jägi riefti melde. I fall och då mun får man att mun det just jag lägger ikte mi gola i mätten bli med sjunga ande gaup ta han illa Dan Jagars riefti melde då han är mannan jägi kokte då kokte då i kallamas eller var så vattis harjan hitta så att mannen jag gillar kort då och till galma mata nu alla mannen jag i Sami Grand Prix Waity Lavlon Oasis Mika Helander Andreas Gundersen Ali Guedemo.

Andreas Gundersen, ja, Mika Helander, Aleko Edemo. Jag sa han Vojtik Mannan, Jagas, Sami Grand Prix, Laulun, Oasis, Motodal, Rakis, Rakis, Kodalecit, Milet, Olen, Lohpidan, Sadagis, Saunis, Dilepna, Aftersan, Musika, och nu så att mun rätt mun lägo takkanden. Mun savanti che de hauskes vahko lohpa ja mi kolla halafas puhtaikis. Eli tervan Rakis, Kodalecit.

0: Otsa Saamen radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruottosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saamen radio ovasiht.
1: La sottomaro di vettomaro scenene vi matta per Romani Cib, Messem o Veli Briani. Differentne politicane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia.
2: E moderatenge partia ako scerut no Ulf Kristersson, sas o duito kas puslape ande partia ke scerutne, partiledar utfrågningar, anglal akalebersesko alosari p, anglal o riksdagsval.
3: Vi har ju satt mycket fokus då på några områden. Det gäller ju utbildning, det gäller sysselsättning och det gäller jämställdhet. Viktiga områden för att verkligen nå inkludering i samhället. Och så har vi ju givit Forum för levande historia uppdrag att också titta på den otroligt allvarliga frågan om antiziganism som fortfarande finns i Sverige. Så jag tycker vi gör rätt mycket där. Det här är en strategi som togs fram 2012, ifall jag minns rätt, och som löper 20 år framåt i tiden. Så att jag tycker vi är på rätt väg, men det är alldeles uppenbart att i polariseringens tidevarv så finns det mycket mer att göra.
2: Salle riksdagspartiet din epengi vorba, teres helpe o cilo din do ande strategia vasi romani inkludacija. Ada vas načiso o romsavos o perela bish bes andu bes 2030 taj duito, sile je kune jedna kaša i mata, ando trajo saka desar kodoso nanerom. No or laripeso kerdaso UMUCF, sika veso rieringo tela obež 2025 panšto, nakerda se bučipala edindi strategija, taj vicinjar da se love stats bidrag, vaše komune save sokeren buči kadalesa.
3: Men det här är viktiga frågor. Sen är det klart att allting bygger inte på statsbidrag eller på statliga insatser. Det bygger också på att människor verkligen både vill inkluderas och ges reella möjligheter till inkludering.
2: Nanesa anda e love. Och mai varsnosi e manuste kamente keren e tributne parodimata. E moderaterna butvar vazen upre e buti edukacija taj ögenförsörjning. Sar e mai važna kotora vaše integracija, taj inkludacija. Numaj somangel akija partija te kerel, ketela čarelpe eromenge situacija ando švedo.
3: Så är det ju ofta med strategier, att de är ganska övergripande. Sen är det klart att enskilda myndigheter måste fatta beslut om när man ska förverkliga strategier. Exakt hur gör man då? Men jag tycker strategin är i grund och botten viktig. Den sätter en målbild och den skapar ett slags ramverk för vad vi vill åstadkomma.
2: Du menar sundens openel och ser ut nog att det är moderat enge partia. Sar länge partia mangel till att ha relerum enge situatia ando tem.
1: Ando Radio Romano šete ciklove sapo alosaribe, a karala alosaribaski škola vai val skula. Situ deš serije savemo tontuke, sostar trubulte alos.
4: Sokerel o riksdan. Riksdan si švedosko majvažno demokratično arena. Kate kidempe e trinšalaj štarvardeštaj inja membrura, kaj si alosarde katar o narodo sako štarto berš telen desiciji sa vinkren et hemes. Ando riksdan si trin bare buča, anguni si tekerel amare zakonura. Duito lelpe desicija pat hemesko budžeto, kodosi sar elove staven ulade ande societa. Aj trito sike o rikstan kerel kontrola po regjeringo, aj dikelke te kerel peski buči.
1: Maj bude nevi peando SR Play Appen, gote talo anav Radio Romano. Mekonđen deme nevi mata sema so Veli Briani. A čo namenca vita šunen o programu sa vođala kanak o Radio Romano. Gi passo ni pe.
5: Vi har få år kvar av strategin och hur den efterlevs. Det ser vi ut i väldigt stora brister. Politikerna var dåliga på att efterleva det så som det var tilltänkt.
6: Alltså det här är ju jättesvårt. Till och med regeringen under Maria Leissners tid så upptäckte man genom de här utredningarna som skapades att det fanns en stor förtroendeklyfta mellan majoritetssamhället och romerna. Det var ju på väg att bli bättre genom att man tillsammans med Maria Leissner och Ullenhag och man skapade vitboken och så vidare.
7: Gianni Peppa romani cultura par romani historia ande quando purenge kera ele se vie gaver problema che vie shavora lenge shavora sile tsradar stresso carinco do ai sile sarte pena briga de meken peske puren che vilen desidar che sar increna von lenge puren.
8: Cado bersi allo sari masco bers. Ando Stockholm stad var bias pepa romano minoritetosko pushipe. Jek pushipe sas i romani strategia sa vicina kla anglimasa jikai od duimia tranda duito bers. Le aver pushimata sas le porengo ker skoli posibilitacija po vuxen stöd da očačipe pa deako šibako sitjari pe. Kado dopas časo simmetumenca i Agnes Lokatos. Strategia per romengi includacia las pe angle te shai paruver codile romengi situacia, tai traio pe mai lasces. Ogindo sas le rom telem mai bari posibilitacia cia ci pe ande scoli pe butia com marchetto, contacto le mundichetonza tai ando intrego samhellet. O mor sas je cromco perel pesce bis berg duimia tai tranda duito berg tavellen sakado shaipe sarle averensi ando svedo. De akan aktor juvasko teke opral i dopas vreme na klas, taj budžine penen kemaj baro paruipe naj. Ande butero mengo sako djesesko trajo i strategija či hatjarelpe, či si kavel jeg diferencija. Inke via djes na kelpe diskriminacija šavora savala čilen dosta žutipe ande školi pare pelelpe pe buti taika na mangelpe kera. Butivaro romano pushipe asho zurale stele pe o politično dogordning. Kritika žal viko ansvoreci utudlit. Ostaten ot hem las angle strategia de but andai butia ashol pe komuni. Taika na le komuni cishon prioritacia po pushipe atunci si parote di kelpe jek čačutno resultato. But romane fere tredare penenke strategia kerdilas but vorbi de cerra handling. Jek si andalende i Nina Lundberg, arbetsförvaltninge jobbtoriet Skärholmen, Stockholm stad.
5: Man hade ju tänkt att inkludera romer, minska utanförskapet, samma lika möjligheter. De barnen som har levt under den här tiden strategin har funnits har man inte märkt så mycket, varken i skolan, på kommunala plan eller på andra liksom plan. Så det är liksom, för att den ska efterlevas, då måste man ta omtag i det, gör strategin mer kraftfullt, men också det att säkerställa att kommunerna efterlever det. När det var att vi fick strategin, då var det 5 pilotkommuner. Sen blev det 5 andra kommuner som tog över. Där var det gick rundgång. Man fokuserade endast där. När man hade haft strategin i 4 år, då heter det, var den ju borta. Alltså kommunen arbetade inte mer med den. När var att man hade fått de medel. När man inte fick medel, då fortsatte inte arbetet. Och det är inte så man inkluderar människor i samhället. För att det ska kunna leva fullt ut, då måste man ha en långsiktig plan. Men roms delaktighet fullt ut, istället för att man alltid hittar brister och misstänkliggör målgruppen för att det är deras fel. Så jag tror att det måste vara full delaktighet från den romska sidan, och det är romerna själva som måste vara aktiva också där.
8: Strategia per romani includazia trubundo tesurare taite del mai bari possibilitazia per romengi ciacimata tai includazia ando samhället. Fretta e con scerutno per romani glinda della pesco lungo vrama kibuti per romani pushimata penel sociai gergilas che strategia pagilas.
6: Men så kom ju den här stora händelsen om polisregistret och den diskriminering som sker idag och så vidare gör att det inte blir bättre. Vi tar ett steg framåt men också många gånger två steg bakåt. Så att ja, det är ju svårt. Det är en process alltså som man måste fortsätta arbeta på genom att ta bort den här förtroendeklyftan.
8: Vilka åtgärder behövs för att återbygga förtroende?
6: Ja, ett uppriktigt samtal om varför det ser ut som det gör idag. Jag menar, vitboken fyllde ju lite det syftet. Men beslutet att inte inkludera det som händer under 20-talet och att inte ge en offentlig ursäkt gör att det gick inte hela vägen. Vi önskade att få en sanningskommission. Jag brukar skoja och säga att det blir det bara en vitbok.
8: Kan du säga att någonstans i Stockholm har man lyckats och det har fungerat bra?
6: Ja, jag kan tycka det. Det är ju för att vi romska organisationen i Stockholm är väldigt på. Och det betyder ju då också att vi har ju brobyggare till exempel som arbetar inom kommunen. Och det är ju bra, det är ju sånt som vi skulle vilja se mycket mer av. Att det finns romska brobyggare i de olika kommunerna som kan lyfta de romska frågorna så att man får ett bra resultat där bägge parterna är nöjda.
8: Kan du ge något konkret exempel var samråd visat sig fungera och var det visat sig inte fungera?
6: Ja, nu ställde du mig lite på kant här. Ja, nej, men alltså jag kan ju se att samrådet mellan romer och Forum för levande historia, det funkar. Samrådet mellan Förintelsemuseet och de romska organisationerna, det funkar också. Och sen är det ju då en del kommunala samråd. Vi har ju då där jag bor i Huddinge, där har vi ett samråd med kommunen om nationella minoriteter där vi har möjlighet att vara med och göra oss hörda.
8: Det gör en skillnad?
6: Ja, det tycker jag. Det tycker jag att det gör.
8: Känner ni att beslutsfattare lyssnar på er?
6: Ja, delvis. De lyssnar. Men det är ju frågan om vad saken gäller. I viss mån, men kanske mindre under de senaste åren, att jobba med romska frågor, ja, det är inte så populärt.
8: Hur är det med ett samråd i Stockholm när det gäller romska frågan?
6: De olika samråd som förekommer mellan myndigheter och romer, ja, det är inte alltid man kommer fram till det man önskar. Man talar ofta om samråd, men vi kan ju höra det från olika romer att de här samråden som man skapar, då är det många romer som känner att de sitter där som ett alibi. Att nu har vi prickat av och talat med romerna och så vidare. Och sen beror det på hur samråderna ser ut. Är det ett samråd med kanske över en kopp kaffe? Ja, då är det ju ingen samråd längre. Utan det ska ju vara ett samråd där man samlar antingen nationella minoriteterna eller vilka det kan vara. Men i det här fallet så är det ju romer då som man ska samla.
8: Samråden marskar och Stockholms stat är romano minoritet och lär kritika. Lär om mangen tar väl en majbär och inflytande. Ande länge pushimata. Pushlam katari Åsa Lindhagen, Miljöpartiet Stockholm, sarvoj dikel på romano samråd.
9: Sen måste vi också fortsätta att stärka romers inflytande. Ha fler samråd med den romska minoriteten nära våra olika verksamheter så att vi verkligen lyssnar in vad är det för problem och utmaningar som vi har i våra kommunala verksamheter, i socialtjänsten eller inom skola, äldreomsorg. Alla de olika kommunala verksamheter vi har, hur kan vi bli bättre på och jobba med romsk inkludering och lika möjligheter för alla?
8: Rafael Schoppe, Göran Sivak, Mikael Toftesson, brobyggare Ando Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen, Penensoy Kodoso Avlas Importanto Peromengi Rik.
10: Gamla måste väl jag bara romano centro ando Stockholmo. Gamla måste väl jag romano kultura kissena ando Stockholmo. Gamla måste väl mig bot love dine kaj romane organisatia ando Stockholmo. Aj gamla måste sako stadsdel, sako fackförvaltning, sako bolag ando Stockholms stad till säkert att anställa romane manusen.
8: Av afto tete pushav sako do pushipe.
11: Ai kodos Rafael Pendaz varikai megin lip kodos varikai vi morogindo karinkado.
8: Ai to yashka. Se variso so to direkt konkret no kamesas je paru ipe.
12: No kodos pendesha ave ingravi me kado centro trobu romano trobu kerano sho kojmo trobu yame. Ferio mai važno je sikadi bu chika site skončipe sar so pendam pašo ber te e politikura te lungjaren. Kado si zurales važno, ke kadi vrama si zaskurto, a inke bud buči si anglamende, inke bud bešto buju kadi buči težava angle.
8: To penesle rejeringoski strategija.
12: Jo, kade dokladnje. Aj trobuj vi maj bud diki pe pa male pure. Ka jesi je luma kaver, aj trobuj maj budžuti pe male pure manušen, kaj si kerek žene, aj kato si zurales važno.
8: Adjesi o majbaro pošipe, kaj lepure manušatere sen, kana adjes najla familija sako došla ipe te len sama paralende. Eva Balok Kataroföreningo Romstöd och Pensionärsförening le personalos budjaren på äldreomsorg ta versan ipe pa i romani historia.
7: Det är väldigt hänsyn karinke pure no è romani gruppa palengi historia palengi cultura ai mai bujangli peta vel po eldre buende te denavri che te janen pa parom sa historia antisiganism e ai vio problema sarte keren te keren skapa me min de bud vorbi pa kako skapa trygga rum da vel lenge tryggt kana te sivon tare sena pe purengo ker da vel en trygghet och trygghet ge na bistere e puri generacija nakle vi mari pe odujto mari pe butema nakle but nakle ande pesko trajo aj lensi kako kaj pe nas vi minoritet stres aj vi generation stres kado seg baro faktor enda kodo truboj da velte skera skapa trygga rum e purenge.
8: Le pure rom truboj te hatjaren pe mishto dikle shunde Penel i Eva Balog. Bot pure rom trainde per da che sas jungales di clo prelende. Nas patiande, ta ina cle per dal discriminatia sa vo shuttas pesche vurmi. Pecodo panel pe minoritet stresso. Sa vo si che le manusha piravem pe sa extra stress anda godo che von si anda ec minoriteto sa vo namen dixas di clo per dal lasce aca. Vi generacija ko stresso si buteromende, savo gelas perdal generacija tar generacijake. Savo žal avri pobilašo seripe, taj savo daspe perdal antifamilija. Familija tar familijake, o seripe šajavel anda islavija, var förföljer se, maj osamudaripe. Moro pušipe na klaskaringi Eva Balok te si intereso adjespe ek romano purengo kerengo putripe.
7: Det potraska sa vo romano ker pare sike peko do trubu bari ekonomia ajo foro cidel peko do ekonomia. Ale si but šunav maškare pure vorbin ke ajes areslam peka sa ve vrami ke abajter njimata va iša vora či jesin čiden rada te tinkren peske puren. Aj vie pure ačarde ke či kamen te dilaren peske šavoren vajter njimaton ke ajes maj bud ke stik djanande buči vajande škola. Aj naj le kapacitet kade sarvarikana. Ai but pure manush penen gevon ovorbi pekade jalte jasa tu gamle mazvi metava kute kai tusan vai kai sikuki vai kuko ai lenge saieki anda che gruparom si von saieki lenge von ferikamen ta ven purenza kai si rom kai acharen len lengo gindo nakles ako do pari peso von ai sile sako di kultura
8: savo pari pena kenle pure alies
7: kanasi E problemu rakarinki e pure e si ke chijanen von che chachimata sile che pravura sile so von shai mangen katare komuna che juti pesile a e but si o problemo ke von sile kodo pachape ke aba von mai andeberse mai pure ai nakle but paripe ai von nakle vrami kai eromen savshom nas chi soske chachimata ai kade von mai dur trainko do legindosa genaile chachimata te roden jutipe kodo shaya velhemtjänst hjälpmedel bidrag no kasve kai sille prava te mangen från pensionsmyndigheten kada no e pure mange insatser kai se naile vogule janglipe ke sille prava karinko
8: te si paro te putre pe romano purengo ker no masar di kestu ta ver romane butjara pa eldra buande
7: Jo, kada vi lov det ultimata sar så Penelope, kada vi lov mig lär sig, eller si, ki kam si vårt personal, kai si rom, vai vorbin romanes, ale chi janen palende, ki kado pushi pe aba buti varvas dem, ki shaya velkade, ki si, ki kerem buci, ale chi purin pe avri, ki si rom.
8: Sar kado kamente vas den karingle politiker.
7: Enligt minoritetslagstiftningen, chak trubita vela med samråd, om man ska ha delaktighet sitta väsande chire pushi mata, Det jas, pekad al samråd, ajte vazdas. Ajkade, förhoppningsvis kam shunena, men ale musa ajte vazdas intrego vrama kado pushipe. Nashtik te khasaras les.
8: Jek anver pushipe sobutival anglo-alosari pe lelpa opresi. Ke navut rom jante alosaren. Kado shai avea sosta chiha kjare pe jekipe la politika sa, vai ke lengo glaso shai kjerel jek diferencia. Najlen pa kjeipe ke pe paruipe shai avea mai lasho, vai ke le politikura shunem prelende. Maladjelem jek harom jasa kajla, kompener ke trubui jek mai baro satsning pe romane pushimata.
13: At man ska ta mer hänsyn till romer, mer satsa på dem, som de satsar på alla andra individer. Ja.
8: Valdeltagande bland romer är låg. Vad tror du, vad beror det på?
13: Jag tror inte de har så mycket kunskap om det. De behöver mer kunskap, de behöver mer information om det. Ja.
8: Hur ska man nå fram till dem?
13: Genom media.
8: Var kan ni vända er om ni vill veta lite mer om partierna? Var kan ni vända er för att veta vem ska jag rösta på och hur?
13: Jag själv tittar på nyheterna och tittar på alla de här debatterna som finns på nyheterna eller på tv.
8: Tycker du det räcker?
13: Nej, det gör det inte. Men man får ju lite hum om vad det handlar om. Men
8: som rom, vad är det som du själv, eller som romgi, vad är det du själv som du saknar, som du tycker att jag borde ha lite mer för att kunna fatta rätt beslut, vem eller hur jag ska rösta eller på vem jag ska rösta.
13: Jag tror bara på det, mer information.
8: Hur ser du på romsk ungdomarnas framtid?
13: Ja, om du menar ungdomar så de borde ta mer hänsyn till ungdomar och deras bakgrund och ge dem någon lite morot liksom att de verkligen känner att de får hjälp på vägen till en utbildning. Eller vad det nu är. De vill. Det tror jag är mycket. Att liksom pusha. Och det gäller tror jag också lite äldre också. Att man behöver någon som pushar en lite. Och visar att så här, den här vägen kan du gå. Det här hjälper vi med dig. Och vi tror på dig.
8: Vem ska hjälpa?
13: Vem ska hjälpa? Ja, de som. Till exempel brobryggarna. De är till stor hjälp. De har varit för mig. Jag känner att jag får hjälp. Och alla är vi framåt. Ingen vill stampa på samma plats. Men vi behöver hjälp med det.
8: De la cadeau mandat periodo mangete querer pe yeknevo diplomaco educatia. andesa visitjarer pe paler rasismosko pagipe, andesa vojala ande o antisiganismo, savo si jek forma anda rasismo, tai savo site pagelpe penel i Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, Stockholm stad.
9: En viktig del där är att jag tagit fram en ny diplomutbildning i Stockholms stad den här mandatperioden mot rasism. Och där lyfter vi särskilt antiziganismen som är en av de former av rasism som vi måste aktivt bekämpa. Och den här diplomutbildningen har vi sagt att den ska alla stadens pedagogiska verksamheter, alltså förskolor, fritidsverksamheter, det är skolor såklart, genomgå och diplomera sig så att vi ytterligare växlar upp arbetet mot antiziganism. Alla barn ska vara trygga i skolan. Och där jobbar ju också många lärare och andra medarbetare runt om i staden med. Men vi behöver göra ännu mer för att bekämpa antiziganismen. Så att utbildning är en viktig del i det. Att sprida kunskap, köra föreläsningar och också jobba med den här nya diplomutbildningen väldigt aktivt nästa mandatperiod.
8: Kan reserpe ca romana și bako sitiare pe penele reglura că dostai numai ec șavrota ve pe școala tai musaite denles de ca și bako sitiare pe de ca do cijan mișto ando Stockholm stod ca șunensi o samor nare tai bruvigere Rafal Șope.
10: O sitiare pe romana și bako ando Stockholm stod jal zurales pares ando Stockholm trein Каринг транда тај панше зера ром. Кадо значи ке си зураалес бу чавора. Ај са по са помудеш морс ундивизнинг кам си биш биштај панше ене чавора кај пирен. Кадо си ек баро муркер тал ке нај романе чавора те пирен помудеш морс ундивизнинг. Ај кадо си анда антисиганисмо подаранте пенен ке си романе чавора. Ede jaj da da penem peske šavorenge, podaran anda peske šavorate na purim pe šavora, katari von aj konvon si. Amen ando što holmo feri si, jek mudeš mors lærare kaj kerel buči po intrego baro foro. Ke kadisi...
8: Kjelko merde sej, nu asi tome jek.
10: Po feri ceraš romane šavora si, aj te avilo maj bud, konkurence je maškare mudeš mors lærare. Čak, te si trin šavora, aj te si von pe trin ružne tana. Fero otradi pe žal tu kando foro, duj časura, aj von či počinem pakado. Naj love, naj resušer.
8: No, magam, de kri si žal pe dosta jek šavorota vel pe ki škola, taj si te del pe len romano dijako še bako si kjari pe.
10: Po papiroši, zurales bučači mata si je manušen. Але канавел чаче са кај бучи пареси, покадо кај си чарел, кадо мутеш морс лераре, си те традел кај кадо јек шаворофери. Ај пало кодо со си те керел.
8: И економија си јек авер пари пе пенел обру бюгаре јашка Микал Тофтесон.
12: Нај аш каде ке нај ке чи бу шавора, ке си пелди шавора, кај си интересовалјанди кадо фери, кадо си ке пале, јас па пале, кај олов. Ке нај доста ресуршер, најаме доста материјало. Кодона чучело мусајам да песете керавел кодо материјало со требујте си чарел и шаворен. Епе кодо си зурале слове, цера лове шутино, вие почин. Ви манушкаме, конкаме отавел модеш ме озераре. Чи жала аври економичње, ке нај доста лове, ај ви анда кодо мара саме те вазено пре лове, те шон мај бут лове, пе кадо ке кадо си зурале зважно, ке амари шипте на хасаевел, ке беше бако, чи култура нај, ај канчи нај.
8: Јек авер пари пе солером ресенси, ке ла бутјако маркнадо, пенел обрю бигаре Јоран Сивак.
11: Буча чи ден, ромен нај кодол чи на клепенге школи, чи жаленге мишлендар школа на кодо кај најле кодол утбилдингар.
8: Оса Линдхаген, Милјопартијет, пенлас, каде пара буѓако пари пе.
9: Här tänker jag att det är otroligt viktigt att jobba med kompetensbaserad rekrytering, alltså att vi har en rättvis, träffsäker process där vi verkligen rekryterar utifrån de relevanta kompetenserna för de olika jobben. inte baserat på om vi har förutfattade meningar om människor, för då finns det en risk för diskriminering. Och bostadsförmedlingen har också fått ett särskilt uppdrag i vår budget att nå underrepresenterade grupper där romer är en av de prioriterade målgrupperna. Och här planerar bostadsförmedlingen en utbildningsinsats internt i sin verksamhet för samtliga medarbetare med fokus på romsk inkludering.
8: Kassunde sas i Åsa Lindhagen, Katar och Miljöpartiet. I reporter kasimas med i Agnes Lokatos. Domenkas naša i petešunena meka do dopaščaso, kod ušaj kerem pa maru website, baj po SR Play appen, žipo ašunju pe devresa.
14: Vorassa Sveriges radiofinskan uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nussi Dagostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nussi Dagostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhusten huoltoon.
15: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
16: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
15: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
14: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Eräs henkilö on pidätetty Portugalissa epäiltynä osallisuudesta eilen Lissabonissa tapahtuneeseen ruotsalaisnaiseen kohdistuneesta ampumisesta, raportoidaan portugalialaisissa medioissa. Ulkoministeriö vahvistaa, että 40-vuotias ruotsalaisnainen vahingoittui eilisessä turistikadulla tapahtuneessa ampumisessa, mutta ei kerro tapahtuneesta mitään yksityiskohtia EU-toimitukselle. Luoti osui naisen ylävartaloon, minkä jälkeen hän itse hakeutui lähellä olleeseen ravintolaan saadakseen sieltä apua. Naisen tämänhetkisestä voinnista ei ole saatu tietoja. Unkarin parlamentti on valinnut maan uudeksi presidentiksi juristi András Bakan. Valinta oli odotettu, koska Baka on parlamentti hallitsevan Tisza-puolueen asettama ehdokas. Unkarissa presidentti valitaan parlamentin salaisella äänestyksellä. Ja laivayhtiö Tallink Silja on tämän vuoden kevään ja kesän aikana jakanut tiedotuslehtisiä Turun satamasta lähtevän Baltic Princess-aluksen automatkustajille. Jaetuissa lehtisistä autokannalle ajavia matkustajia kehoitetaan ottamaan auton varas hälytin pois päältä laivamatkan ajaksi, sillä hälyttimistä lähtevä ääni saattaa häiritä autokannen läheisyydessä sijaitsevissa hyteissä nukkuvien unta. Jos hälytin hälyttää koko matkan ajan, voi auton akku myös olla tyhjä, kun autokannen ovet avataan ja kun on aika ajaa kannelta matkan pääteasemaan, kertoo Helsingin Sanomat -lehti. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset. Minä olen Johanna Dixon.

0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar vill se större satsningar på äldreomsorg på finska.
1: Vi behöver satsa mer resurser på detta.
0: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Kommunerna vittnar om att det är svårt att få personal som pratar finska. Mer resurser behövs för att lösa problemet, menar Nooshi Dadgostar.
1: Vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena, och att det ska finnas så att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte.
2: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
0: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju öppnar Nooshi Dadgostar för att utvidga rätten till finskspråkig äldreomsorg till hela landet.
1: Vår vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det.
0: Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
3: Näin siis vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar Sveriges Radio Finskan puoluejohtajan haastattelussa. Vähän pidemmän haastattelun kuulet aivan kohta tässä lähetyksessä. Puoluejohtajan haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna keskiviikkona saamme kuulla ruotsidemokraattien puoluejohtajan Jimmie Åkessonin ajatuksia.

0: Jon, hukun suhun. Näin vaalien alla haastattelemme siis kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia. Keskitymme haastattelussa erityisesti suomenkieliseen dementian hoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä aikaisemmin jo kuultiin hiukan vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nussi Dagostarin ajatuksia suomenkielisestä vanhustenhuollosta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa olevalla vasemmistopuolueella on tällä hetkellä 21 valtionpäiväedustajaa ja Nussi Dagostar on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Nussi Dagostar, partiledare för Vänsterpartiet.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Vad gör ni konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
2: Vi behöver satsa mer resurser på detta. Även i våra egna alternativa budgetar som vi lägger i riksdagen så har vi satsat mer på att när du blir äldre så ska du kunna gå till exempel då få en plats i en finsktalande äldreomsorg eller äldreboende. Jag har själv varit kommunpolitiker i en kommun som har haft finskt förvaltningsområde och där pågår det alltid ett arbete med att hitta personal, att kunna säkerställa att det finns tillräckligt mycket platser. Och det är en kombination naturligtvis av att vi måste satsa generellt mer på äldreomsorgen för att attrahera personal som skulle kunna jobba på en annan plats. Och särskilt då finsktalande personal på äldreboendena. Så jag skulle säga att det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats. Därför att när du blir äldre så är det mer troligt att man då går tillbaks till det hemspråk man hade från början.
1: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråk i äldreomsorg?
2: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
1: Hur mycket pengar handlar det om under nästa mandatperiod?
2: I den budget vi har lagt senast så la vi 300 miljoner. Men över en hel mandatperiod måste det ju bli ännu mer. Vår vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det. Men det kräver också generellt mer resurser till svensk äldreomsorg.
1: 300 miljoner till just äldreomsorg på minoritetsspråken.
2: Jag tror de pengarna är också för andra saker så att säga. Men äldreomsorgen är ju en del av detta och då behöver vi se till att det är bra villkor för personalen så att de attraheras. Därför att det var, när jag var kommunpolitiker så är det ett bekymmer att man behöver attrahera personal och att det ska finnas så att vi måste bygga ut fler boendeplatser. Så det är ett arbete som vi måste inleda med direkt efter ett maktskifte.
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Varken nuvarande eller tidigare regeringar genomförde utredningsförslaget som fanns för att öka mängden undervisning och nu är det avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det här är ett problem som

0: satsningar och investeringar och se till att det där fungerar.
1: Men om vi tänker på just mängden undervisning, är det något ni kommer att driva att det ska finnas en minimiundervisningsnivå under nästa mandatperiod om du får bestämma?
0: Om jag skulle bestämma så skulle jag säga att det är väldigt svårt att tillskansa sig ett språk med så lite undervisning. Sen är ju utgångspunkten att man tränar hemma också. Men du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
1: Så en minimiundervisningstid under nästa mandatperiod om du får bestämma?
0: Ja, det utesluter jag inte.
1: Men är det något ni kommer driva till exempel gentemot Socialdemokraterna i en eventuell regeringsförhandling?
0: Det är en väldigt viktig fråga att unga människor ska kunna utveckla de talanger och det de har hemifrån. Det är en oerhörd skatt att göra det. Så jag skulle säga att det är absolut en viktig fråga. Exakt hur vi lägger upp ett en förhandling precis efter valet, det får man återkomma till. Men för oss är det oerhört viktigt att du ska kunna dra nytta av att du hemma pratar finska och att du ska kunna göra det även som vuxen, för att du kommer vinna mycket på det.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
0: Ja, det är som sagt den vision vi har, att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du i slutändan kunna till exempel få myndighetsinformation på finska. Du ska kunna få då hemspråk. I realiteten skulle jag säga så är det inte möjligt i många kommuner idag. Oavsett var du bor ska du kunna få tillgång till hemspråk och då när du blir äldre, till exempel äldreomsorg.
1: Då tar vi tre snabba. Vad väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
0: Fredagsmys.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
0: Sirapslimpa.
1: Allsång eller karaoke?
0: Allsång.
1: Tack så mycket, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.
0: Tack.

0: Gränslöst meidän radiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Ja hej och varmt välkomna till Gränslöst och elämä kappaleissa, eller Livet i bitar som det heter på svenska. Vår sommarserie där vi under varje avsnitt möter en ny gäst som får berätta lite om sitt liv med hjälp av musiken. Joo, tervetuloa meidän Elämä kappaleissa -sarjaan, missä mie Rasmus Rova olen täällä Korpikylässä tällä kertaa Tornionväylän Matkakosken kohdalla, joka ääntää siinä niin fiinisti takana. Ja nyt kun panin nauhoituksen käyntiin tässä 7. päivä heinäkuuta, niin ilma on rohki fiini ja päivän vieras saapii presenteerata hänet itsensä.
3: Joo, hei. Minun nimi on Elin Hellrön. Minä asun Uumajassa. Olen Luulajasta, mutta juuret on täällä Tornionlaaksossa.
2: Mitä sinä tykkäät ilmasta?
3: Underbart. Ja. Verkligen, superfint.
2: Vi tajmade bra här, det regnade lite här inne.
3: Precis, men nu skiner ju nästan solen här vid forsen.
2: Ja sitten meillä brukar olla tämä, että kolme sannaa. Kuas on Elin Hellrön?
3: Ja, svårt. Jag skulle säga ambitiös, social och ja, man vill ju ändå säga att man är snäll, vill man inte det?
2: Ja, ja men det går helt okej.
3: Okay. Ja, bra.
2: Nå, miksi se otit nämä?
3: Nej, men jag vet inte. Jag har nog alltid sett mig själv som en ambitiös person som har någon slags riktning framåt. Och i det så kanske det hjälps av att också vara tämligen social. Min mamma brukar säga att jag är en sån där person som andra bara helt plötsligt börjar prata med. Och det kanske är en fördel. Mm. Och som sagt, jag tänker att man också kommer långt om man är empatisk och snäll i allt det här ambitiösa och sociala.
2: Mm. Mutta mitä sanot, Elin, että pelaamakas ensimmäisen kappaleen?
3: Absolut, det ska vi göra.
2: Mitä me samma kuulla?
3: Nu ska vi lyssna på Jonna och Minttu sekä Ville.

0: Jonna kappaleella Minttu sekä Ville Eelin Hellrön tämän päivän elämäkappaleissa vieras. Että miksi tämä kappale?
1: Ja, men jag tänkte på något sätt när jag fick frågan att jag måste börja i det viktiga och kanske i den bästa låten, vilket kanske är lite märkligt. Men Minttu sekä Ville, det här var en låt som fanns på en finsk barnskiva som min kusin Johanna, som jag bodde granne med när jag var liten, hade. Och vi lyssnade väldigt mycket på den här LP:n. Och det här är ju fortfarande idag en låt som jag faktiskt lyssnar på flera gånger i veckan, eftersom den också finns på min springlista när jag är ute och springer. Men, och Jonna, hon var ju en barnstjärna i Finland, men det är ju någonting som jag har förstått först nu mycket senare.
0: Ja, niin tämä kappale on sitten rocki jäänyt sinun mieleen, saapi sanoa. Ja minä ymmärrän, että musiikki on iso osa sinun elämässä.
1: Ja, men precis. Alltså hela min barndom när jag tänker tillbaka var ju full av musik. Det var ju dels liksom, ja, men den här skivan och annan musik, men det var ju också Carola, Lili och Sussi och jag och Johanna igen då, som jag pratade om tidigare. Vi showade ju väldigt mycket och min mamma lärde mig också spela musik efter noter när jag var kanske 6 år.
0: Jag ser här asut Umeåssa, mutta olet kasunut ylös Norrbottenissa, missä Tornion laakso on merkittänyt sulle paljon.
1: Ja, men verkligen. Alltså, hela min barndom var ju att vara väldigt mycket i Tornedalen. Mormor och morfar bodde här och farmor och farfar bodde här. Så vi rörde oss någonstans mellan Korpikule och Armasjärvi där de bodde. Och som jag minns det, och det kanske inte är helt sant, men i mitt minne så åkte vi upp nästan varje helg till Tornedalen. Och då var vi antingen i Armasjärvi med mormor och morfar, eller här i Korpikule då var jag med pappa och var med farmor och farfar. Och i Armasjärvi fanns ju också allting. Där var vi ofta flera som var där, så alla mina kusiner fanns där. Och jag minns den här tillvaron som ganska enkel. Att man åkte skidor och lekte ute på vintern och badade och slogs mot myggen på sommaren. Och plockade bär och badade bastu. Och jag följde också ofta med min morfar och handlade på helgerna. Vissa saker handlade vi på svenska sidan och vissa saker på finska sidan. Och, ja, men det var... Det var verkligen det som var barndomen. Och detsamma när jag var här i Korpikule också. Följde ofta med farfar på olika bilturer och hälsade på olika gubbar i byn. Farfar gick ju tyvärr bort väldigt tidigt. Men, ja, men jag minns att man, så här, jag fick kasta kastspö utan krok på ängen. Och sen var det ju så att hos farmor och farfar så pratade man meänkieli, och hos mormor och morfar som kom från södra Finland så pratade man finska. Och det var alltid lite enklare att förstå och hänga med i samtalen i Korpikule. Och mamma och pappa blandade ju också språk med varandra, med sina föräldrar och med syskon och grannar och med mina kusiner. Så jag minns det heller aldrig som konstigt eller annorlunda, utan det var bara så det var, helt enkelt.
0: Ja, että se kuitenkin opit niinkö ymmärtämään niin suomea kuin meidän kieltä, mutta se et itse praati sitä.
1: Nej, alltså det är det som är så hemskt, att jag inte gör det. Men jag upplever ju att jag förstår nästan det mesta. Och fortfarande absolut nästan det mesta när man pratar meänkieli. Men det är jättesvårt att börja prata ett språk efter så lång tids tystnad på något sätt.
0: Mutta minä sain sinut kuitenkin sanomaan jonkun lauseen tässä alussa.
1: Joo, men de här basic-grejerna kan man ju ändå.
0: Joo, mutta takaisin sinun lapsuuteen.
1: Ja, men vi var ju väldigt ofta, kanske framförallt i Armasjärvi, med mormor och morfar. Och ibland när inte alla kusiner var där så var det ju bara jag, min mamma och pappa. Vi är ju bara vi tre, vår lilla ursprungsfamilj. Och då var det väldigt ofta så att när vi kom dit på fredagar så fick jag faktiskt äta i vardagsrummet, för att min morfar brukade spela in program på videoapparaten åt mig under veckorna, och då spelade han framförallt in ett finskt musiktävlingsprogram som heter Tenavatehti, som jag fick sitta och äta och titta på samtidigt. Och det här var ju en musiktävling för barn som sjöng på, alltså de sjöng ju riktiga låtar och sjöng på riktigt, så det var inte som Svårstjärnorna i Sverige. Och det var ju ofta väldigt liksom tunga och melankoliska och deppiga tangos och andra hits. Och jag tänker ibland att det verkligen har slagit an en ton hos mig som jag kanske fortfarande söker mig till.
0: Ja, kun sä istuit ja kattoit, kun ne lauloit siinä TV:ssä, niin minkälaista se oli sitten?
1: Ja, men dels ville jag ju själv vara med. Jag var ju väldigt avundsjuk på att de fick liksom vara där och framträda. Men sen var det också att jag tyckte att musiken var så... Den var ju väldigt annorlunda. Det var ju också någonting väldigt annorlunda med att barn sjöng liksom väldigt vuxna sånger. Det upplever jag inte att man har som någon form av kultur i Sverige att barn gör.
0: Vähän niin kuin spesielli sillä lailla.
1: Yeah.
0: Olit siis Tornionlaaksossa paljon, mutta kasuu sitten ylös Luulajassa. Ja musiikin jälkeen raatimaan vähän siitä, kun sinusta tuli teini-ikäinen, eli tunnuorin. Ja sinun seuraava toivekappale pian vastaa siihen.
1: Precis, det är Bikini Kill med Rebel Girl.

0: Bikini Kill, Rebel Girl. Siinä oli koko vauhtia.
1: Joo, eilen
0: Eilin Hellren. Siellä olitte kläppinä paljon Tornionlaaksossa, mutta kasvoit ylös kaupungissa.
1: Ja men precis, jag växte upp i Luleå på området Porsön, så det har ju format mig givetvis. Och jag tänker att den här låten just får också sammanfatta mina tonår och mitt politiska liv. För väldigt tidigt, redan i början på högstadiet, så blev jag medlem i en politisk ungdomsorganisation till vänster. Och det sammanhanget formade mig under flera år, faktiskt ända tills jag flyttade därifrån. Och just det här bandet Bikini Kill kom ju då på tidigt 90-tal och var del av en feministisk musikrörelse som har inspirerat mig väldigt mycket, som heter Riot Girl.
0: Ja, minkälainen musikliike se sitten oli?
1: Ja, men det var ju en rörelse som framförallt kritiserade punkscenens mansdominans, som jag skulle säga var ganska stor under den här tiden, både punkscenen och hardcore-scenen. Och Riot Girl rörelsen hade också ett motto med Girls to the Front, som har inspirerat mig mycket. Alltså att tjejer på spelningar skulle kunna känna sig trygga med att stå längst fram och inte backa. Men också att de inspirerade att man skulle våga spela själv och kräva sin egen plats som liksom tjej i musikrörelsen.
0: Mm. No, millas mallilla se sitten niinku muuten niinku inspirerar?
1: Ja, men jag hade ju på olika sätt, liksom, ja, framförallt inför släkt och sörjande släkt, uppträtt i hela mitt liv. I årskurs 8 så startade jag faktiskt mitt första egna band. Och så gick jag väldigt mycket på spelningar, arrade en hel del egna spelningar och drömde väldigt mycket om att få åka till Hultsfredsfestivalen. Och på den här tiden, det var som att jag var besatt av musik och jag köpte jättemycket skivor. Och på den här tiden gick det ju inte att klicka hem skivor från internet, utan man fick ju stå med de andra killarna i skivbutikerna i Luleå och lyssna igenom grejer som man ville köpa. Och jag hade så vilda drömmar om hur jag ville hänga på Plattan i Stockholm och köpa skivor i coola butiker där. Men så här i efterhand så har jag också verkligen haft en väldigt tydlig bild av att min känsla under den här åren, alltså den här drömmen om att få hänga med rockstjärnor, den kunde bara uppfyllas om man själv blev ihop med en rockstjärna. Så att även om jag själv spelade musik väldigt tidigt där på 90-talet, så kändes det som ett liksom jättestort steg att själv kunna stå på en scen. Och det var som att man kunde bli ihop med rockstjärnor, men man kunde inte vara en själv som tjej på 90-talet. Men ja, det ändrades ju senare förstås.
0: Ja, att asiat muutuit myöhemmin ja myöhemmin sama kuulakkaan sitten miten. Mutta se mainittit kans, että musiikki niinku vallotti sinut, että blev besatta musiikka. Ja tässä tulee sitten kappale bändin kanssa, joka oli yksi niistä bändistä, joka sai sulta aika paljon rakkautta.

0: No, siinä kuuleman Camera Obscura, Lloyd, I'm Ready to be Heartbroken.
1: Semmoinen niinku brittipoppi kappale, eli genre, niinku jota sinä Elin Hellrön olet kuunnellut paljon.
0: Ja, precis. Det går nästan inte att prata om mitt liv genom musik utan att nämna just min besatthet av brittisk popmusik. Och brittpoppen som blev stor på 90-talet fick mig ju ganska snabbt att börja gräva mig vidare i den engelska och skotska musikmyllan där jag har hållit mig egentligen sedan dess. Jag lånade liksom samlingsskivor på biblioteket och beställde hem kataloger från olika klädföretag i London bara för att kolla in och få till den rätta stilen. Och två av mina stora kärlekar var och är väl fortfarande Camera Obscura som vi lyssnade på, men också bandet The Smiths. Och jag har ju också under alla år särskilt intresserat mig för låttexter, och båda de här banden, men kanske särskilt The Smiths, hade liksom allt som jag älskade. Det var ett underdog-perspektiv, det var melankoli, det var mycket om den obesvarade kärleken, att vara udda och annorlunda, men samtidigt också att vara överlägsen och lite, så här, lite intellektuell. För jag har alltid gillat låttexter som har en massa hemliga referenser som man bara kan ta om man kan populärkultur. Och jag vet inte, det får väl mig att känna mig speciell eller utvald eller smart kanske, jag vet inte. Men Camera Obscura är faktiskt också fortfarande det band som jag liksom lyssnar på när jag behöver landa. Det är band som jag lyssnar på när allting sänds upp och ner eller när jag bara vill ha ett ljud i öronen för att dämpa annat som pågår.
1: Ja, no, onko sulla jotakin esimerkkejä tässä hemliga tekstejä?
0: Nej, men jag tänker den här låten som vi lyssnade på, det finns ju en artist som heter Lloyd Cole som då har en låt som heter Are You Ready To Be Heartbroken? Och det här är ju då lite Camera Obscura eller Tracy Ann Campbells sätt att svara på den låten. Så det är ju lite så här kul att man kan ta den referensen.
1: No, att just den... Allt känns lite upp och ner. Tuntuuko se sulle, että onko sulla joskus liian niin paljon palloja ilmassa?
0: Ja, men det har man väl. Jag tänker, det har man väl alltid i livet på många sätt och vis. Men just därför så är det skönt att ha någonting att återkomma till när man behöver dämpa de ljuden. Eller bara få landa in i. Eller det här låter ju också så fånigt, men... Ibland känns det som att Tracy Ann Campbell, hon sjunger liksom direkt till mig, eller hon är nästan som en del av mig för att jag har lyssnat på dem i över 20 år, så då blir det ju lite som att vara med en kompis.
1: Så on sulle niinku hyvää metisiiniä.
0: Ja, precis, precis.
1: Mutta mitä sanot Elin, jos laitamme seuraavan kappaleen pyörimään?
0: Det ska vi göra, absolut. Sometimes I

0: Sie kuuntelet
1: Hellrönnin Elinin
0: elämäkappaleissa.
1: Det här var The Source featuring Candy Staten med låten You Got The Love. Och det här är lite kul. Candy Staten är ju en amerikansk soulsångerska som hade en mega hit med discolåten Young Hearts Run Free. Men här användes då hennes röst till en tidig house-hit. Och jag tycker att även den här låten tangerar ju mitt intresse för brittiskt 80-tal. Så att den här låten får liksom sammanfatta de sena tonåren eller tidiga 20-någonting åren där musik ju fortsatt var mitt absolut största intresse. Jag flyttade till Umeå, jag dansade på klubbar, har spelat mycket musik på klubbar, alltså DJat, hängt på klubbar. Man var liksom ung och fri och allt var möjligt. Och efter att jag flyttade till Umeå för att plugga så började jag ju ganska snart när jag hade avslutat mina studier också börja jobba inom kultursektorn och så blev jag ju med band. Så att under mina snart 26 år i Umeå så har jag också fått mina barn, Uno och Eje, och ja, men gjort en karriär inom kulturbranschen och jobbat med musik nu i 20 plus år.
0: Ja, kuinkas paljon Umeå merkitsee sulle?
1: Ja, men jättemycket faktiskt, på många sätt och vis förstås. Det är ju också den staden där jag på många sätt har blivit vuxen, men i Umeå så har jag också verkligen fått uppleva vad systerskap är, ett sammanhang som jag hade svårare för som unga. Jag har alltid trott på och jobbat för systerskap liksom, i och med mitt feministiska uppvaknande. Men ändå alltid känt mig mer hemma i sammanhang med killar. Men i Umeå så träffade jag liksom mitt gäng. Och de har ju blivit det viktigaste för mig i livets alla upp- och nedgångar.
0: Ja, siellä se kohtasit siis sinun niinku parhaat kaverit. Ja tässä tulee kappale, missä niin sieko het oletta myötä.

0: The Bombettes ja Sherry Shot. Siinä oli kyllä kans vauhtia, Sapi sanoi.
1: Joo, precis.
0: Elin Hellrömmän Elämä kappaleissa vieras. Se oli sinun lauluääntä, mitä me kuulimme tässä.
1: Ja, det var det ju. Jag har ju funderat mycket på det, om man får spela sig själv i ett sånt här program. Men jag tänkte att jag gör då det i alla fall.
0: No totta kai sitä saa, Pia. Miten sitten tämä The Bombettes-reissu alkoi?
1: Ja, alltså på många sätt och vis här i efterhand så kan jag verkligen fundera på vem jag vore utan The Bombettes. Det är också mina bästa tjejer, mina bästa vänner. Och det började egentligen allting med ungefär 2005-2006, så hade jag en kompis som kände några tjejer som spelade ihop och som behövde en sångerska. Men då hade ju inte jag spelat i band sedan gymnasiet, och jag visste liksom inte ens om jag fortfarande egentligen kunde sjunga. Men jag följde med min kompis på det här repet, och vips så var vi bara ett band, så The Bombettes. Och sen gick det väldigt fort efter det. Vi spelade in en demo, började få ganska mycket spelningar, började spela in EPs, och sen började vi också turnera. Och The Bombettes har ju verkligen tagit mig till platser som jag aldrig trodde skulle vara möjliga. Bland annat har vi spelat på Hultsfredsfestivalen, som ju verkligen var en festival som jag drömde om att åka till, och som jag också hade åkt till förstås tidigare. Men det var ju väldigt häftigt. Men vi har också turnerat mycket i Tyskland och Frankrike och Spanien. Framförallt i Tyskland så var vi väldigt populära. Jag vet inte om det var för att vi var ett så kallat tjejband med ganska unga tjejer, men det var väldigt roligt de somrarna som vi var i Tyskland. Men mitt bästa minne, och på många sätt också mitt sämsta minne av flera olika anledningar, det var i alla fall när vi var på turné i USA.
0: Ja, mitä siellä Amerikassa tapahtui?
1: Ja, men vi blev egentligen ditbjudna av en man som jag hade träffat via en festival jag jobbade med på jobbet. Och han skulle liksom fixa en turné åt oss på östkusten, och allting skulle börja med att vi skulle få bo i hans hus på Long Island. Och ja, det är en historia som kräver sitt eget program nästan, men vi kom i alla fall dit, och vi var i hans hus på Long Island och vi repade. Och sen så blev det inte så mycket av turnén, men då hade vi turen, eftersom vi ju ändå var lite småkända i punkkretsar, så vi kunde turnera med ett amerikanskt killpunkband. Men i alla fall, när vi var i det där huset på Long Island och stod och repade i det här superstora vardagsrummet, så blev det så tydligt att liksom, wow, här är jag ju nu liksom. Jag som bara skulle vara någon rockstjärnas flickvän, som ni hörde om tidigare. Jag var liksom här i USA på turné, och jag vill ju verkligen vara tydlig med att jag verkligen inte idag och inte då heller ser mig som en musiker eller en rockstjärna, och det var ju verkligen aldrig ambitionen heller med The Bombettes, utan vi har alltid varit friends first. Och även idag så här 20 år senare så är vi liksom fem tjejer med barn i olika åldrar som försöker få ihop liksom karriärer och rep, men när vi väl är tillsammans och repar så är det alltid vi.
0: Ja, sitta on siis 20 vuotta sitten, kun The Bombettes starttasit. Ja saapii mainita tässä kanssa, että tehdään tehdä musiikin aivan itse.
1: Ja, men det gör vi ju. Vi gör ju musiken och låtarna ihop. Sen är det alltid jag som har skrivit texterna. Och, ja, men på många sätt så vill jag väl tro att de också är lite inspirerade av mitt intresse för låttexter. Och sen vet jag inte uppenbart det är för någon som lyssnar, att mina texter också är fulla av referenser som man kan ta om man är smart, men också liksom rena stölder och lite andra klurigheter. Och jag tänker att det är kombinationer av sånt som jag vill ha sagt och sånt som andra redan har sjungit om, men vi har liksom alltid gjort musiken och låtarna tillsammans. Ja.
0: No, kuule, me porisin tässä aiemmin kesällä yhden musikerin kanssa, joka kuunteli niin kuin enemmän pitte musiikkia kuin tekstiä kappaleessa, että sitä saattoi laulaa kohta mitä vaikka se vain kuulosti hyvältä. Ja tyskaakka på huvudet, että minä arvan, että sinä olet vähän eri mieltä.
1: Ja, jo. Där kan man väl säga att vi uppenbarligen är varandras motpoler då, eftersom jag kan nästan lyssna på vilken dålig låt som helst om det bara är någon textrad som sätter sig och fastnar just där och då. Ja.
0: Och sen någon fantastiska musikilla, att sitä saa kuunnella miten haluaa.
1: Exakt, joo. Precis. Det är häftigt.
0: No kuinka hankala se on sitten sinun mielestä, että kirjoittaa niinku semmoisen tekstin, mitä tuntuu, että oi, tästä tuli hyvä?
1: Men jag tycker nog inte att det har varit så jättesvårt. Ofta så i våran process i alla fall, så är det någon annan i bandet som har haft en grund eller en start. Och på något sätt, när man har varit i ett band så länge, så dels känner jag ju liksom, jag går in i min liksom Bombettes Elin-roll och känner ungefär vad jag vill ha sagt. Och sen har jag ofta skrivit texterna på plats i replokalen nästan precis när låten uppstår och sen kanske ja, men pillat lite med texten efteråt. Men ganska ofta har jag känt att det som har kommit ut precis där och då är det som behöver bli sagt på något sätt.
0: Mutta Elin, nyt on taas musiikin aika, että mitäs me saamme kuulla?
1: Ja, men nu ska vi in på det finska spåret, så nu ska vi lyssna på Maustet utöt med låten Eivet enkelitkään ilman siipiä lenne.

0: ofta har jag ju en känsla av precis vad jag behöver lyssna på, lite som Camera Obscura tidigare. Jag vet vad jag behöver när jag är ute i skogen och springer, eller när jag är glad, eller när jag behöver peppa upp mig själv inför något viktigt, eller när jag är ledsen. Och jag är också den enda jag känner som hade gravid cravings för musik. Alltså. Så det var egentligen bara en låt jag kunde lyssna på under hela min första graviditet när jag väntade Uno.
1: Ja, mutta se ei ollut tämä, mitä me vasta kuulin.
0: Nej, det var det inte. Det var en låt av ett brittiskt band som heter Belle & Sebastian, eller ett skotskt band som heter Belle & Sebastian, med låten Another Sunny Day. Så den gick varm i 9 månader.
1: Just det, eli brittiläistä ja skottilaista musiikkia on sulle tärkeää, mutta suomalainen musiikki kans, mitä me vasta kuulimme, sillä on erikoinen paikka sinussa.
0: Ja, men verkligen. Alltså, finsk musik har verkligen kommit att bli någonting som jag verkligen lyssnar på när jag behöver vara själv med mina känslor, eller kanske när jag behöver komma i kontakt med mina känslor. Och under de senaste åren så har jag lyssnat mer och mer på finsk musik, alltså både gamla slager, hits och förstås den stora banken av covers som finns i finsk musik, men också ny musik, och just Maustetutut är en absolut favorit. Och den här låten finns ju också i en svensk version faktiskt, med bandet Bottenviken, som jag också hade lyxen att få se live för några år sedan. Och medlemmarna i Bottenviken, de hade också för några år sedan en podd om finsk musik som faktiskt var helt fantastisk på Sveriges Radio, som jag vill varmt rekommendera. Faktiskt. Och det är någonting med den här sverigefinska och den tornedalska liksom identiteten som jag upplever har blivit viktigare och viktigare för mig genom åren. Och jag tycker ju också att man pratar mer om det idag än tidigare, och särskilt inom kanske musikbranschen eller kulturbranschen, så är det ju många artister eller konstnärer som också lyfter sin bakgrund, och det tycker jag är en väldigt fin utveckling. För jag tror ju ändå att på väldigt många sätt har påverkat mig som person att vara både finsk och svensk och tornedalning och allting där mitt emellan. Jag brukar skoja att jag har dubbla minoriteter om jag vill vara lite rolig. Men sen har ju också finsk musik så många lager för mig. Men framförallt har det blivit ett sätt också att lära mig mer och förstå mer finska. Och finsk musik, eller finska i sig, men också meänkieli, är ju på något sätt ett hemspråk, ett inre språk. Men sen är jag ju, som man brukar säga, en omiko, eller en finsktalande person som inte längre pratar finska, även om jag förstår väldigt mycket. Och det tycker jag är en stor sorg. Men jag tänker att det kommer att finnas tid i framtiden kanske att lära om eller att våga.
1: Mm. Ja, meillähän oli tässä rapea puoli vuotta sitten meidän raatiossa myötä yksi 91-vuotias, joka oli alkanut lukemaan meidän kieltä. Että, alltså en nytt igen nordingsopedia. Studera meänkieli. Mitä se hon tänat sitt?
0: Jag tycker att det låter alldeles fantastiskt. Och jag brukar verkligen tänka det, att nu när barnen blir ännu lite äldre och man har ännu lite mer tid för sig själv, så är det verkligen någonting jag tänker att jag skulle vilja göra. Men väldigt, väldigt mycket tror jag också handlar om att bara våga. För att jag känner att jag har finskan där. Kanske inte meänkieli riktigt på samma sätt, men finskan i alla fall. Och att det handlar så himla mycket om att bara våga prata fel. För jag bryr mig ju väldigt sällan om någon annan som inte har svenska som modersmål inte kan svenska korrekt. Så varför ska det vara så svårt för en själv att våga?
1: Så en iso askel, vaikka tuntuu pieneltä.
0: Verkligen, absolut. Ja.

0: Siinä oli, saapi sanoa, rokkifiini kappale. Katri Helena, Ei kauniimpaa. Ja Elin Hellrön, sehän mainittit, että sinä et pruka Porista, niin kuin meidän kieltä, eli suomea, mutta että laulaa sitä, niin siinä et ujosten.
1: Joo, de senaste åren så har jag haft turen att få vara mycket i Finland, kanske framförallt med jobbet, men också privat. Och det första jag gör, alltså nästan det första jag gör, ja, med jobbet så gör jag ju annat också, men det är att leta upp den bästa karaokebaren. Och då är faktiskt det här min första och bästa låt att sjunga. Alltså Katri Helena, denna gigant inom finsk musik som har varit aktiv sedan 60-talet och har hur många hits som helst. Och jag vet inte, kanske är det min falnande stjärnstatus som talar, att karaokebaren blir min nya scen nu när The Bombettes framförallt ju faktiskt spelar på 40- och 50-årsfester mer än vad vi har vanliga gig. Men sen älskar jag också karaoke som konstform, i framförallt i Finland, eftersom den har en speciell betydelse, upplever jag då, i det finska känslolivet. Att man liksom inför andra eller tillsammans med andra sjunger det hjärtat behöver få sagt.
0: Ja, no tällä kappaleella Ei kauniimpaa, niin sillä on vähän erikoinen kans paikka sinun.
1: Ja, men det har den. Alltså, den får mig att tänka på min mamma och pappa då, Sven och Tola, mina bästa personer i hela världen, och också min fasta punkt både till livet och Tornedalen och till Finland. Och sen några år tillbaka så är de också bosatta i Tornedalen igen, här i Korpikule. En region där de båda växte upp och kanske alltid har längtat tillbaka till efter 40 år i Luleå. Och när min pappa fyllde 50 år, och det är ju snart 20 år sedan, så dansade mamma och pappa med varandra till just den här låten. Så det är ett kärt minne som jag bär med mig.
0: Mm. Jo, ihana muisto kyllä. Mutta Elin, minä uskon, että meillä alkaa aika loppumaan, ja sulla oli vielä yksi toivekappale, joka on vähän niin kuin symeraa, kun asia olet, että Leslie Gore ja You Don't Own Me.
1: Precis, alltså det är så mycket med den här låten som är jag, alltså inte bara älskar jag Leslie Gore, för det gör jag verkligen, hon är en av de stora kvinnliga artisterna på 60-talet, egentligen mest känd för låten It's My Party and I Cry If I Want To, men sen spelas ju också den här låten i en av mina absoluta favoritfilmer, och även här är vi inne på 80-talet, det är före detta fruars klubb, First Wives Club, med bland annat Goldie Hawn och Bette Midler, också två stora favoriter. Men jag tycker att den här låten är ett feministiskt anthem som verkligen sammanfattar vem jag är och hur jag ser på livet.
0: Kiitoksia paljon, Elin Hellrön, kun kerroit sinun elämästä.
1: Kiitos.
0: Ja kiitos sulle kans, joka kuuntelit tämän osan meidän elämäkappaleissa sarjasta. Minun nimi on Rasmus Rova ja toivon sulle oikein mukavaa illan jatkoa.